0: Те дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации, те в момента са в лошо финансово състояние. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
1: От думите на премиера стана ясно, че конкретните финансови мерки ще бъдат представени до края на месеца заедно с проекта за бюджет. А бившият финансов министър и настоящ лидер на Продължаваме промяната Асен Василев му отговори задочно.
2: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна.
1: Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник председатели са Исмил Осман и Маргарита Михаева, номинирани съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на ЦИК е назначена Йорданка Ганчева, предложена от ГЕРБ СДС. Лидерът на ДПС Делян Пеевски подмени Централното оперативно бюро на партията. Байрам Байрам е изключен от него и Йордан.

0: от ГЕРБ СДС. Лидерът на ДПС Делян Пеевски подмени Централното оперативно бюро на партията. Байрам Байрам е изключен от него. Йордан Цонев и Хамид Хамид вече не са заместник-председатели на ДПС. Това стана на заседание на Централния съвет на движението. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Ботонец срещу така наречената група на калашниците. Сред тях не са неформалните и лидери. Изпълняващия длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков, обясни, че полицията се е самосезирала, след като адвокати на пострадали при катастрофата с четирима загинали на столичното Челопешко шосе са обявили, че клиентите им са заплашвани от групата на калашниците. В миналото нейни членове са били задържани по различни обвинения, но само едно от разследванията е стигнало до съда. Сега са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми. И спорт. Резултати от световното първенство по футбол, което се провежда на територията на Съединените щати, Мексико и Канада. В 8-ма група Саудитска Арабия и Уругвай завършиха своя матч току-що при резултат 1-1. От 4 часа сутринта в 7-ма група е срещата между съставите на Иран и Нова Зеландия. И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров.
1: През втората половина на нощта облачността ще е разкъсана. На Северна България предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевични бури. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има времени увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 19 юни петък от 7 до 16.30 за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на преминаването в отсечката между 37 и 56 км от автомагистрала Струма в област Кюстендил. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. При изпълнение на дейностите по трасето трафикът ще преминава в активната лента. В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа на 16 юни и вторник. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В началото да чуем по-важното накратко. Премиерът Румен Радев ще разговаря с представители на транспортния бранш за проблемите в него. Днес ще бъде представена системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма, нов инструмент за прозрачност.

0: плод, съобщи британският премиер. Следват подробностите за тези и други новини. Съюзът на международните превозвачи и организации от транспортния сектор ще разговаря днес с премиера Румен Радев. Срещата е по инициатива на министър-председателя и е свързана с проблемите в сектора, заради които превозвачите организираха национален протест, който отмениха след поканата за преговори. С подробности ще чуем репортера Добрина Карамболова.
1: На днешната среща превозвачите ще изложат всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката гражданска отговорност и компенсациите за тол таксите, които въпреки проведените срещи с вицепремиера Александър Пулев и транспортния министър Георги Пеев остават нерешени. Заради днешната среща превозвачите отложиха и планирания национален протест. Приемат поканата като първа стъпка като по-задълбочен диалог с новата власт. От бранша изразиха надежда, че българското правителство ще предложи спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, основно свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. Обещаната държавна помощ от 25 милиона евро от предишното правителство и за която се очаква нотификация от Европейската комисия, все още не е предоставена.
2: Нищо по тази държавна помощ не се е случило. Изпратена ли е нотификация, получена ли е, ще се дава ли. Очакваме диалога с конкретика. Въпреки че сме наясно, че новото правителство има доста дупки да запълни. Това очакваме да чуем конкретика и срокове, за да се успокои бранш.
1: Заяви за Българското национално радио изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев. Те остават в пълна стачна готовност и в случай, че след срещата днес няма реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. За новините, Добрина Карамболова.
0: Премиерът Румен Радев ще участва днес в представенето на системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма, нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата залегна в предизборната програма на Прогресивна България, която беше представена през март. Тогава настоящият министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обяви.
3: Разработихме концепция за система за интегриран граждански мониторинг и анализ с изкуствен интелект, или накратко Sigma AI, която да направи така, че всички обществени поръчки да минават предварителен контрол с изкуствен интелект, за да може да се търсят различни проблеми в тях и съответно да бъдат отстранявани. Sigma AI ще търси проблеми не само с обществените поръчки, но и всички други разходи, които правят публичните институции, така че да минимизираме възможностите за корупция и източване на обществен ресурс.
0: Каза министър Иван Василев. По думите му, базираната на изкуствен интелект платформа Sigma ще показва по разбираем начин и къде са отивали средствата по обществените поръчки през последните години. Предложената от правителството социална пенсия за старост в размер на 183 евро и 81 цента е едва 47% от линията на бедност от 390 евро и 63 цента. Това се посочва в становище на КТ Подкрепа, които настояват социалната пенсия да не се увеличава с 7,8% по така нареченото швейцарско правило, както останалите пенсии, а с ръста на линията на бедност от 13,5%. Синдикатите и бизнесът започнаха обсъждане на законови промени, внесени от Продължаваме промяната и Демократична България, относно плащането на осигуровки от държавните служители и обезщетението на майките, които се връщат по-рано на работа. Още по темата от репортера Мария Костова.
4: От КТ Подкрепа дават принципната си подкрепа и за внесени от Венко Сабрутев и група народни представители от Продължаваме промяната проект за промени в Кодекса за социално осигуряване за повишаване на обезщетенията от сегашните 50% на 100% при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Според синдикалните експерти обаче, мярката търси частично решение единствено на създаването на финансови стимули за връщане на майките на работа, но не дава решение на проблем като недостига на места в детските ясли и градини. С проект, внесен от Мартин Димитров и група депутати от Демократична България, се предлага държавните служители и служителите в съдебната власт да заплащат лични осигурителни вноски. От КТ Подкрепа смятат, че при промяната задължително трябва да има компенсиране на възнагражденията на държавните служители, така че да се запази чистият им доход, както и да има изравняване на правата на държавните служители с тези по трудови правоотношения, възстановяване на клас прослужено време и други.

0: Вчера от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарно представените партии да се обединят и подкрепят внесените няколко законодателни предложения, предвиждащи редица служители в бюджетната сфера да плащат сами своите осигуровки. С аргумента, че това е мярка с висока обществена подкрепа и безспорен положителен икономически ефект, като ще бъде от особена важност за овладяване на бюджетния дефицит в България и запазване на устойчивото финансиране на здравната и пенсионна системи. За новините, Мария Коства.
1: И още от страната. Президентът Илия Йотова ще открие днес 6-то издание на форума Наука за бизнес, който организират Българската академия на науките и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. С подробности слушаме репортера Андрей Борисов.
2: По време на форума ще бъдат представени технологични решения, услуги и проекти на Българската академия на науките, насочени към индустрията, както и добри практики за сътрудничество. Ще бъде обособена експозона, където научно-изследователските институти на академията ще представят последните си разработки, за да може представителите на бизнеса да се запознаят с тях и да се проведат двустранни срещи. От БАН отбелязват, че след 5 успешни издания форумът Наука за бизнес се е превърнал в ключов фактор за иновации, технологичен напредък и икономическо развитие, като в България и в много други страни симбиозата между наука и бизнес става все по-значима за стимулиране на научно-изследователската дейност и за създаване на нови продукти и услуги. Събитието ще започне в 10 часа в Интерекспо Център. За новините Андрей Борисов.
1: Съединените щати и Иран вече са подписали дистанционно предварителното споразумение, което трябва да сложи край на войната в Персийския залив. Обобщение по темата ще чуем от редактора Георги Петровски.
3: Споразумението ще удължи с 60 дни примирието, обявено през април, а Ормузкият проток ще бъде отворен за корабоплаване през този период, като според американски представители няма да бъдат налагани такси за преминаване. Иранският президент Масуд Пезешкиян коментира, че меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран е важна стъпка за спиране на военните действия, но предстои да бъде формулирано окончателното споразумение за траен мир. Американският вице-президент Джей Ди Ванс посочи, че подписаният документ е само около страница и половина и е много общ. Уточняването на подробностите ще продължи до официалната церемония в петък в Женева. Едва след това преговарящите екипи ще разглеждат най-трудните въпроси, като този за ядрената програма на Иран. Американски и ирански представители отбелязват, че окончателното мирно споразумение може да доведе до значителни икономически ползи за Иран, сред които отмяна на санкциите, деблокиране на замразените му активи и създаване на фонд от $300 милиарда за възстановяване, финансиран от съседните страни в Персийския залив, в които има американски военни бази. Условията обаче са Иран да се откаже от създаването на ядрено оръжие и от подкрепата си за въоръжени групировки, като Хизбула в Ливан. За новините Георги Петровски.
1: Украинският президент Владимир Зеленски каза, че заедно с американския си колега Доналд Тръмп е предложил на руския държавен глава Владимир Путин да се срещнат в Съединените щати, предаде агенция Униан. Преди да замине за G7 във Франция, Зеленски каза, че целта на срещата е да бъдат взети реални решения за прекратяване на войната. По думите му, руският президент е отказал среща в кулоарите на форума на G7 с участието на всички демократични държави.
4: Говорихме с президента Тръмп, че такава среща може да бъде организирана в Съединените щати, в формат, който за Путин може да се окаже доста по-трудно да отвори. Ще видим какво ще се случи. Ако Русия пропусне и този шанс, ще е нужен допълнителен натиск.
1: Каза президентът на Украина, а президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пое ангажимент след решаване на конфликта с Иран, Вашингтон да съсредоточи усилия в спиране на войната в Украина.
4: Проведохме много добри разговори с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
1: Каза американския президент. И още. Великобритания ще достави обогатен уран на Украина за нуждите на атомните и електроцентрали, както и ще наложи нови икономически санкции срещу Русия. Това обяви британският премьер Кир Стармър преди началото на срещата на G7 във Франция. Според него, Лондон, цитирам, засилва подкрепата си, като прекъсва финансовите потоци, които финансират войната на Русия и гарантира енергийната сигурност на Киев. Енергийната сделка е на стойност 210 милиона паунда и ще позволи на компанията Оренко да достави

0: гориво на украинския оператор Енергоатом за период от 2 години, а новите санкции са насочени срещу руския сенчес флот и мрежите за заобикаляне на ограниченията, допълва редакторът Веселка Христова.
1: Великобритания възнамерява да обяви днес нови санкции срещу руския сенчес флот и финансови мрежи, посочи в изявление британското правителство, цитирано от Reuters. Подробности, свързани с решението, ще бъдат обявени след като британският премиер Кир Стармър се срещне с останалите лидери на страните от G7 във Франция. Британското правителство заяви, че санкциите ще са директно насочени срещу руския сенчес флот и финансови мрежи, използвани за заобикаляне на западните санкции и за подкрепа на въоръжаването на руската армия. Мерките ще засегнат също кораби, превозващи руски втечнен природен газ. Санкциите идват след като британски командоси за първи път прехванаха и задържаха в неделя санкциониран танкер от руския сенчес флот Фламанша, отбелязва Reuters. Вчера Британската национална агенция за борба с престъпността съобщи, че прокуратурата е повдигнала обвинения на капитана на танкера. 38-годишният капитан Анджай Пант, който е индийски гражданин, е обвинен в пряко или непряко снабдяване или доставка с кораб на санкционирани петролни продукти от Русия за трета страна, посочва агенцията. Пант ще се яви по-късно днес пред магистратския съд в Саутхемптън, а останалите 24-ма членове на екипажа на танкера в момента се намират на борда му. Те са граждани на Индия и Грузия. След задържането му корабът бе закотвен до бреговете на графство Дорсет, югозападна Англия. За новините Веселка Христова.
0: И още от чужбина. Американски военен бомбардировач B-52 се разби малко след излитане от военно-въздушната база Едуардс, североизточно от Лос-Анджелис. Загинаха всички 8 души на борда, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Според договорените текстове, пътниците запазват правото си на възстановяване на сумата за билета или на пренасочване към друг полет, както и на обезщетение при закъснение над 3 часа, отменен полет по-малко от 14 дни преди излитането и отказан достъп до борда. Размерът на обезщетението ще зависи от разстоянието на полета. Новите правила запазват възможността превозвачите да не изплащат компенсации при извънредни обстоятелства, които са извън техния контрол. Превозвачите ще трябва да осигуряват напитки на всеки 2 часа чакане, храна след третия час, хотелско настаняване при необходимост за максимум 3 нощувки. Семействата няма да могат да бъдат разделяни при настаняването в самолета. Авиокомпаниите ще бъдат длъжни да осигуряват съседни места за деца под 14 годишна възраст и придружаващите ги лица без допълнително заплащане. Постигнатото споразумение трябва да бъде официално одобрено както от Европейския парламент, така и от съвета в рамките на следващите 6 седмици. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Уважаеми слушатели, сега чухте кореспонденцията на нашия кореспондент в Брюксел относно споразумението, което предварително постигнаха Европейския парламент и Съветът на Европейския съюз за реформа на правилата за правата на пътниците в самолетите. А сега ще чуете кореспонденцията на Светослав Козловски за инцидента близо до Лос-Анджелис.
3: Самолетът B-52 Stratofortress е излетял от намиращото се недалеч от Лос-Анджелис военно летище за рутинна тестова мисия. На борда са се намирали както военни служители, така и правителствени служители и представители на военно-промишления комплекс. От американските военно-въздушни сили заявиха, че военният самолет извършвал тестов полет, в рамките на който е трябвало да бъде изпитан модернизираният му радар. Самолетостроителната компания Boeing, която е производител на самолета, потвърди, че двама от загиналите при инцидента са нейни служители. Експлозията при удара на бомбардировача е била толкова силна, че черният стълб дим е бил видим от десетки километри, а на мястото на удара е останала черна пепел, но е трудно да се различат останки от машината. Започнало разследване на причините за катастрофата, но какво точно се е случило ще е ясно след най-малко 6 месеца. Това е най-смъртоносната катастрофа с участието на бомбардировач B-52 от 1982 година, когато пак при катастрофа в Калифорния загинаха 9 американски военнослужещи. Въпреки достолетната си възраст, този тип самолети продължава да са гръбнака на американската тежка авиация, а сред последните им военни мисии бяха ударите срещу Иран. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Водещите спортни новини ще научим от редактора Светослав Табаков. Добро утро!
4: Добро утро! 4 равенства се получиха в последните изиграни срещи от Световното първенство по футбол от двата океана. В 7-ма група Белгия и Египет завършиха 1-1, а Иран и Нова Зеландия 2-2. В 8-ма група Испания допусна сензация.

0: Традиционно 0 на 0 срещу Кабо Верде, а Саудитска Арабия и Уругвай приключиха един на един. От 22 часа тази вечер се срещат тимовете на Франция и Сенегал в девета група. Селекционерът на националния тим на Тунис Сабрила Муши бе уволнен след загубата от Швеция с 1 на 5 в среща от 6-та група. На неговото място бе назначен досегашният му помощник Лахби Хазри. Португалецът Симао Фрейташ е новият наставник на футболния Септември София. Като треньор той работи в Европа, Азия и Южна Америка. ЦСКА прекрати договора по взаимно съгласие на норвежкия полузащитник Олаус Скаршем. По-късно футболистите от тима заминаха за своя подготвителен лагер в Австрия. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийският дефензивен полузащитник Ектор Куейер с свободен трансфер. Той е третото ново попълнение в тима. С 4 нови попълнения футболен клуб Арда започна лятната си подготовка. Договори с клуба имат Адама Траоре и Симеон Василев от ЦСКА 1948, Виктор Попов и бившият вратар на Септември Янко Георгиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции в изпаднали от елита отбор на Добруджа. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в три боя с актив от 2748 точки. Бронзов медал на 1500 метра спортно ходене спечели Светослав Богданов, а в спортната и художествената гимнастика отличията са 5, един златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Калин Петров. Здравейте!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолян до 20 в Сандански. В планините са от 2 градуса на Мусала до 12 в местността Рожен в Родопите. Столицата е 14 градуса при 85% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Валежите с гръмотевици по Северното Черноморие бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има временно увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От днес до четвъртък между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката по пътя ще се променя организацията на движение в два участъка на пътя Благоевград-Кулата. При изпълнение на дейностите трафикът ще бъде двупосочно в една лента в отсечките Стара Кресна-Кресна от 392 до 402 км и Сандански-Ново от Делчево от 421 до 423. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Премиерът Румен Радев ще разговаря с представители на транспортния бранш за проблемите в него. Днес ще бъде представена Сигма, базирана на изкуствен интелект платформа, в която ще се показва къде са отивали средствата по обществените поръчки през годините. Американски военен бомбардировач се разби малко след излитане от база близо до Лос-Анджелис. Загинаха всички на неговия борт. Вашингтон и Техеран са подписали дистанционно споразумение, покрай което частично беше отворен Ормузкият проток. Владимир Зеленски обяви, че заедно с Доналд Тръмп е предложил на Владимир Путин да се срещнат в Америка за прекратяване на войната между Киев и Москва. В Брюксел беше постигнато предварително споразумение за реформа на правилата и правата на пътниците в самолетите. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Добро утро!

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте в утрото на днешният вторник, 16 юни. Изпийте чаша черно кафе с лъжичка мед вместо захар. Не забравяйте, че закуската не е за пропускане и не се излежавайте прекалено дълго в леглото, че денят никого не чака. Казват, че слушането на любима музика сутрин винаги е добра идея. Тя действа положително на психиката ни и може да подобри настроението ни, както и да ни помогне да започнем денят с усмивка. След малко с подробностите за времето ще ви отведем и на разходка назад в миналото с рубриката ни на този ден. Ще добавим и днешният ви хороскоп. Звукорежисьор Иво Дежев, новините ще представя Нина Рангелова. Аз съм Стефка Бакърджиева. Ако бързате в делника, вече е 7:25.
0: БНР Бургас, 92.5.

0: времето.
1: Атмосферното налягане днес ще се повиши и ще бъде по-високо от средното за месеца. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, обещават си на птиците. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. И на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще се колебаят между 24 и 29 градуса. Около и след обяд на Черноморието ще има времени увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури тук между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса, а вълнението на морето в днешния ден ще бъде 1-2 бала. В момента в Бургас термометрите показват 20 градуса, слънчево, със стиг вятър със скорост 1 метър в секунда. Вероятността за валежи днес 36%, облачността ще бъде 65%, а влажността на въздуха 54%.
0: МНР Бургас. Близо до вас.

0: този ден.
1: Ако бързате в утрото, вече е 7.36, каним ви на разходка назад във времето. На този ден през 1846 година Пий IX е избран за папа, с което започва най-дълготрайният понтификат в историята на Римо-католическата църква. А през 1913 година на 16 юни започва Междусъюзническата война между България от една страна и Сърбия, Гърция, Черна гора, Румъния и Османската империя от друга. Причината е спорът между членовете на Балканския съюз за разпределение на земите, отнети от османците по време на Първата Балканска война. Повече за събитията на този ден през годините ще ни разкаже сега Християна Йорданова.
2: На този ден през 1815 година се е състояла последната военна победа

0: победа на Наполеон Бонапарт. Дни по-късно той е окончателно победен в битката при Ватерло, а малко след това е пленен от британците и изпратен в изгнание на остров Света Елена, където умира. През 1960 година в Израел е включен първият ядрен реактор. Днес във Великобритания е ден на Ордена на Жартиерата. Това е най-високият рицарски орден в страната. Според хартата, орденът не може да се състои от повече от 24 души, освен монаха и членовете на кралското семейство. Всяка година в средата на юни рицарите на Жартиерата се събират на празнична служба в параклиса на ордена Свети Георги в замъка Уиндзор, като преди това присъстват на празничен обяд в зала Ватерло на замъка. В същия ден се извършва и приемането на нови рицари и лейди на ордена на Жартиерата. Днес се чества и Международният ден на семейните парични преводи. Отбелязва се от 2015 година по инициатива на Международния фонд за развитие на селското стопанство. Денят подчертава значението на финансовите средства, които работниците мигранти изпращат на своите семейства. На този ден си спомняме за едно от най-известните имена в българските кино и театър. Това е Георги Парцалев. Роден е в Левски на 16 юни 1925 година. Той завършва гимназията в Плевен, след което учи медицина в Софийския университет. Постепенно се превръща в живата легенда на българската комедия с незабравимото си участие в множество кино.
1: Значи, това е Чичо Манчо.
2: Добър ден.
3: Добър ден.
2: Добър ден.
1: Добър ден. Личи си, че сега пристигате.
2: Вчера аз слизам от колата, гледам на срещни ми приятели. Да, така е, като се върви човек с късмета.
3: Тук ли сте на квартира?
2: В движение съм.
0: И театрални продукции.
2: Нея много я обичам. И ако ни я земна, умирвам.
4: Ей, света Богородице, упази го завалията.
5: Ами тя обича ли та? Хорутува ли са с нея? Показа ли ти някой нишанчета, люби?
2: Хм. Не съм хрутовал с нея, но показа ми нишан, че ме люби.
0: Днес личен празник има Симеон Сакскобургготски, цар на България и министър-председател на страната в началото на века. От смъртта на цар Борис III през 1943 до 1946 година Сакскобургготски е цар на България, но поради ненавършено пълнолетие от негово име управлява регентски съвет. Напуска страната със семейството си на 16 септември 1946 година, за пръв път се завръща на 25 май 1996. Ето какво казва той за завръщането си пред българската национална телевизия.
6: Не като излезе от самолета и стъпих на родна почва, да кажем, което звучи много по-драматично. Беше факта, че беше се приземил самолета на Итан. Неописуема емоция. 50 години в изгнание, трудно е да се обясни и трудно е да го разберат хората, които не са били в изгнание.
7: Добро утро в ритъма на лятото с БНР Бургас.

0: Анекс.
1: 92.5. БНР Бургас.
2: Слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво ще ни изненада 16-я ден на юни според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, денят започва с много енергия и желание за действие. Възможност, която сте смятали за отложена, може отново да се появи на хоризонта. Телци, спокойствието и постоянството ви ще ви помогнат да се справите с всяко предизвикателство. Добра новина, свързана с личен план, може да подобри настроението ви. Близнаци, очаква ви динамичен ден, изпълнен с разговори и нови идеи. Неочаквана среща може да се окаже по-важна, отколкото изглежда на пръв поглед. Раци, ще имате възможност да внесете повече яснота в ситуация, която ви е тревожила. Доверете се на чувствата си, но не забравяйте и практичната страна на нещата. Лъвове, вашият ентусиазъм ще вдъхновява околните и ще ви помогне да привлечете съмишленици. Денят е подходящ за смели, но добре премислени решения. Деви, организираността ви ще бъде на високо ниво и ще ви помогне да отметнете важни задачи. В края на деня ще се радвате на заслужено удовлетворение. Везни, хармонията във взаимоотношенията ще бъде във вашите ръце. Един жест на внимание може да укрепи връзка, която е важна за вас. Скорпиони, интуицията ви ще бъде особено точна и ще ви помогне да разпознаете правилната посока. Денят е подходящ за приключване на стари ангажименти. Стрелци, любопитството ви ще ви отведе към нови възможности и интересни хора. Бъдете готови да излезете от рутината и да приемете предизвикателство. Козирозите, днес постоянството ви започва да носи резултати, които няма да останат незабелязани. Денят е благоприятен за планиране на следващите важни стъпки. Водолей, неочаквана идея или предложение може да раздвижи ежедневието ви. Гъвкавостта и креативността ще ви помогнат да извлечете най-доброто от ситуацията. Ето, че стигнахме и до рибите, денят носи приятни емоции и повече вътрешно спокойствие. Времето, прекарано с хора, които цените, ще ви зареди с вдъхновение и добро настроение. Вече е 7:50, предстоят новините.
2: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
3: Театър, Българска армия и културна организация Арт Ателие представят Фейк. Автор и режисьор Лиза Шопова. В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, а истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда фейк. Премиерата на спектакъла е на 22 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Будевска. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
4: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Коле Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
5: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 8 часа на 16 юни вторник новините на БНР Бургас представя Нина Рангелова. Добро утро! Предложената от правителството социална пенсия за старост в размер на 183 евро и 81 цента е едва с 47% от линията на бедност от 390 евро, се посочва в становище на Конфедерацията на труда подкрепа. От синдиката настояват социалната пенсия да не се увеличава с 7,8% по швейцарското правило, както останалите пенсии, а с ръста на линията на бедност от 13,5%. Синдикатите и бизнесът вече започнаха обсъждане на законови промени, внесени от Продължаваме промяната и Демократична България.

0: добре, та тавана по принцип изцяло трябва да се пребоеди, си я направи, за да изглежда добре. Сега като погледнеш нагоре, от едната страна е улюпен, от другата страна е паднал.
1: Първите дарения вече са направени, отбеляза Вълко Бимбелов и уточни, че са нужни само за пода над 5000 евро. Лектори и гости ще мотивират в Бургас млади хора с интерес към предприемачеството, лидерството и личностното развитие. Събитието от 14 часа и 30 минути в регионалната библиотека Пейо Яворов. Сред лекторите са олимпийската медалистка по художествена гимнастика Ренета Камберова и Иван Янакиев, чиято комуникационна екосистема бе обявена за агенция на годината, и Александър Иванов, който ще постави фокус върху идентифицирането на нови възможности и правилната комуникация. Срещата е в рамките на проект «Лидери на бъдещето. Младежка дипломация» на Съвета за младежка политика със съфинансиране по програма «Еразъм плюс». Комедията «Петък вечер» гостува днес в Бургас. Това е една динамична, комична и същевременно трогателна история за вечния купнеж по изживяването. Актьорите се впускат в серия от ситуации, в които всеки зрител ще открие познати моменти от собственото си ежедневие, каза режисьорът Ивайло Ненов.
2: Петък вечер, само да кажа, че е един ироничен поглед към последствията от петъчната вечер и тежките купони в младежките години. Още когато създавахме Петък вечер, знаехме, че искаме да създадем нещо сами. Нещо, което да се ражда в течение, да си измислим нашия си стил. И тогава много държах, защото представлението то е изцяло в частния сектор, трябва да е мобилно, трябва да може да пасва на различни сцени, да е комуникативно, и затова решихме да разчистим всякакъв бит, да разчитаме на актьорския талант и на въображението.
1: В спектакъла участват Филип Буков, Павел Иванов, Христо Пъдев, Стоян Дойчев и Александър Деянов Скилър, който е автор на музиката и озвучава спектакъла на живо. Началото от 20 часа и 30 минути в Летния театър в Бургас.
3: Световно първенство по футбол 2026.
1: Отборите на Саудитска Арабия и Уругвай не успяха да стигнат до победа в матч от световното първенство по футбол. Срещата завърши 1-1, въпреки голямото превъзходство на урусите през второто полувреме. По-рано в среща от същата група, един от фаворитите за титлата Испания, сензационно не успя да победи дебютанта на световни финали Кабо Верде. Резултатът е 0-0. Отборите на Иран и Нова Зеландия продължиха серията от равенства, завършвайки 2-2 в матч от група G. Преди това съставите на Белгия и Египет също завършиха без победител 1-1.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Предимно слънчево ще е времето по Черноморието днес, с временни увеличения на облачността и превалявания от дъжд в следобедните часове. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 24-27 градуса, на морската вода между 20 и 23. Част от улица Демокрация ще бъде затворена за движение днес от 9 до 16 часа. Причината е възстановяване на изкуствените асфалтови неравности, които бяха премахнати заради международната колоездачна обиколка Джиро ди Италия, която премина през Бургас. За движение ще бъде затворен участъкът от улица Цар Симеон I до улица 24-ти пехотен Черноморски полк в посока Чадъра. Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена на място, призовават от общината. Това бяха новините на БНР Бургас в 8 часа.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вече 8.13, слънчево утро над Бургас, 20 градуса показват термометрите, максимални 26 очакваме по-късно през деня. В прогнозата има и слаб дъжд на места по Черноморието, вероятността за превалявания обаче е скромните 36%. Не отлагайте за утре това, което можете, на което можете да се насладите днес. Нищо не се повтаря. Добро утро във вторник, казваме и на по-късните ранобудници. Делникът е по-хубав в приятна компания с чаша от любимото кафе и лека закуска. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни тема на деня. Бургас е в процедура по изменение на общия устройствен план. Това съобщи по време на бизнес форум в Морския ни град главният архитект на общината Тихомир Райчев. Къде се предвиждат промени в градоустройството, с каква височина ще е новото застрояване, ще чуем след минути. И още дарителска сметка е разкрита за набиране на средства за ремонт на храм Свети Димитрий в Факия. Инициативата е на църковното настоятелство и Обществения съвет на селото, а повече ще научим от кмета му Вълко Бимбелов след 8.30.
0: БНР Бургас, близо до вас –

0: Тема на деня.
1: Вече 8.21. Бургас е в процедура по изменение на общият устройствен план. Това съобщи по време на бизнес-форум в Морския ни град главният архитект на общината Тихомир Райчев. Предстоят консултации по екологичната оценка на проекта, който е качен на сайта на общината, къде се предвиждат промени в градоустройството, с каква височина ще е новото застрояване, ще научим сега от Нина Рангелова.
2: Промените в градоустройството засягат територията на града, заедно с кварталите Меден рудник, Долно и Горно езерово, Лозово, Крайморие, Сарафово, рудник и Черно море е видно от обявлението на общината. Проектът за изменение на общия устройствен план, докладът за екологичната оценка и за степента на въздействие върху защитените зони са на разположение на заинтересованите в сградата на общинската администрация всеки работен ден от 8 до 17 часа. Каква посока ще се разраства града и как, обяснява главният архитект Тихомир Райчев.
3: Бургас има много особена морфология на терена. Бургас е притиснат от води. Вода от изток Черно море, от запад езера. Тук е Вие Понтика и тук има най-много видове летящи. Трябва да се съобразяваме с това. И в тая посока Бургас расте и се е очертало да расте в посока север и в посока юг. Като расте според вида на строителството и характера на застрояване. Характера на застрояване закона е определил, че той се свежда до ниско, средно и високо. Средното и високо сме свикнали да виждаме в сгради, кооперации много често срещани. И такива територии са тези разположени на север, в северната част на града. Това е територията на Мадика и Хоризонт, където сме предприели цялостни подробни устройствени планове. Към малко етажното застрояване, къщи към частни домове, това е посоката в посока Крайморие. Кварталите Банево, Ветрен също не са за изключване.
2: Бургас е притегателен център за нови хора, които идват да работят и живеят тук, обяви предприемачът Владимир Колев. Данните сочат, че за последните две години приръстът във Варна около 6000 души, докато Бургас се увеличава с около 7000. Според анализа, това са хора в активна възраст между 25 и 49 години.
4: Имаме също и много наплив на хора поради причина

0: че има вече дистанционна работа. Хора от чужбина искат да работят в Бургас или да живеят в Бургас. Млади семейства идват заради спокойствието, развитието на града, морския климат също, който е хубав. Бизнес среда имаме, но според мен следващата насока за развитие е към Сарафово и това е Кюшето. Имаме вече също общ устройствен план, 25% са взети от парцелите на земеделските земи, които са в момента. И разбира се, общ устройствен план там е за ниско застрояване, но аз съм както и българин, така и европеец и смятам, че можем да крадем колкото може повече информация от други градове, защото ние в момента те първо се развиваме на такова ниво и смятам, че на първа линия където море трябва да бъде високо строителство, а последствие трябва да има ниско строителство.
1: Относно застрояването покрай морето, архитект Райчев категорично застъпва ниското строителство.
2: Всички искаме морска гледка, но трябва и до някаква степен да бъдем консервативни, защото морето е едно национално богатство, което има нашата държава. То не е на Бургас, то е на всеки един българин. Като гледката и вятъра, който следобедния пол близа в града, трябва по някакъв начин да достигне и по-вътрешните части на кварталите. И затова по-ниското застрояване по брега изглежда според мен по-добре, отколкото високите сгради.
1: За района на Кюшето край квартал Сарафово уточни.
2: Територията на Кюшето действително няма в голямата си част такава техническа инфраструктура. Не е забравена от Бога тази територия. Тя предвижда рекреационно строителство, курортно и преди всичко е ниско застрояването поради близостта и до летището и геоложките, хидроложките условия, които има.
1: Конкретните изменения на проекта на общия устройствен план на Бургас могат да се видят в общината и на общинския сайт, а становища и предложения по него ще се приемат до 15 юли включително.
3: БНР Бургас.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Вече е 8.33. Важна информация сега за шофьорите. Във връзка с полагането на асфалтови настилки по улица Търговска, това е в Южната промишлена зона, след кръстовището към магазин Приковаш, е въведена временна организация на движението, като в различни часови диапазони се затваря за движение на превозни средства в двете посоки улица Търговска. От понеделник до 19 юни петък в часове от 15 часа до 5 часа на следващия ден се затварят за движение на превозни средства в двете посоки, точно улица Търговска. Спазвайте временната организация, която е въведена в района. За обходно трасе следва да се ползва път И-9. Част от улица Демократ

0: канализация в Бургас ще бъде затворена за движение днес от 9 до 16 часа. Причината е възстановяване на изкуствените асфалтови неравности, които бяха премахнати заради международната колоездачна обиколка Джиро д'Италия, която премина през Бургас. За движение ще бъде затворен участъка от улица Цар Симеон I до улица 24 пехотен Черноморски полк в посока Чадъра. Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена на мястото, призовават от община Бургас. И информация за проблеми с електроснабдяването в днешният ден поради изпълнение на планов ремонт, реконструкция на мрежа ниско напрежение в село Медово днес ще има прекъсвания на захранването в отделни райони в интервала от 8.30 до 17 часа.
1: 92.5 БНР Бургас.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Вече 8.42. Дарителска сметка е разкрита за набиране на средства за ремонт на храм Свети Димитрий в Акия. Инициативата е на църковното настоятелство и обществения съвет на селото. Църквата е построена преди около 140 години и разказа кметът Вълко Бимбелов. През годините сградата е била поддържана и ремонтирана. Сега нужда от обновяване имат пода и тавана. Повече ще научим от интервюто на Десислава Златева.
2: Благодарение на старите кметове е в сравнително много добро състояние, предвид това, което съм гледал като материали, които се правят и други кампании за други села и такива храмове. Тя му беше паднала камбанарията, но стария кмет намери средства и тя е изградена абсолютно с чисто нови материали. В момента е в много добро състояние самата камбанария. Самата църква е измазана отвънка, изпръскана, сменена е дограмата, но пък има проблеми в пода на църквата, но няколко места пропада, тъй като те са стари хубави дъски, но са стари явно от самата влага отдолу от земята, самите подпори, които са отдолу са изгнили, особено на места, които

0: момента са вървяли повече, дъските са пропаднали и не изглеждат добре. В момента целият плот е с черги и с килими, горе-долу да добие някакъв хубав вид, защото иначе не изглежда много добре.
1: Това ли е причината всъщност да започнете такава кампания за набиране на средства?
0: Ние по принцип средства, откакто аз съм кмет, имаме вече почти близо за трета година, имаме близо почти 3000 евро събрани. Само от отваряне на църквата по време на празници, от свещи и от дарения на хора, които идват, имаме кутия вътре в самата църква. Но реално тия средства, които разполагаме, са недостатъчни, за да възстановиме пода. Горе на самия покрив също явно е текал през годините, тъй като сега в момента той е хубаво направен, покрива отгоре, но реално от старите течове самата шпакловка е подкожушена и на определени места си пада. Та тавана по принцип изцяло трябва да се пребоеди си и направи, за да изглежда добре. Сега като погледнеш нагоре, от едната страна е улюпен, от другата страна е паднал. Аз ви казвам пак, в момента църквата е обитаема и изключително добре изглежда за годините си, но нашата идея е да направим нещо, което да е още по-хубаво, да изглежда още по-добре и заради това я правим тази кампания.
1: Как ще се събират средства? Ще има кутии за дарения или организирате някакви прояви?
0: По принцип открихме сметка за дарение, която вече работи. Онзи ден се събирахме обществения съвет на селото и имаше 800 евро. По-малко, по 10, по 20, по 50. Едно момиче, което от Факия има бизнес в Несебър, предава 500 евро. Говорил съм с хора, които разбират от дърводобив. Смисъл, евентуално ако искаме да подменяме целия плот на църквата, може би ще ни са ни необходими минимум 5000 евро в това състояние, което е предвид това, че има места, на които е здрав плода. Но това са вече допълнителни неща, които ние с времето ще ги регулираме. И съм убеден, че всичко това, което ние ще направим, то ще остане за бъдещите поколения, за да имат една хубава църква в селото.
1: Кои известни личности ще привлечете към тази кампания? Разбрахме, че Димитър Рачков и той ще се включи.
0: То всъщност от него тръгнаха нещата. Той идва в нашето село. Де-факто е, може да се каже, че наш приятел, човек, който харесва Факия, обича и затова де-факто всъщност ни помага.
1: Надяваме се и други хора да се включат в кампанията, за да бъде възстановена църквата изцяло и да бъде и безопасна, защото щом пода е започнал да прави проблеми, трябва да се обезопаси и да
0: при
1: бъде...
0: Той е опасно и тавана. Той тавана в момента пада зад лотара, нали, там където няма право по принцип от поповете. Ми е обяснено, че там могат само те да ходят. Там пада за сега, но нали, няма опасност да падне върху главата на някой християнин. С времето, при условие, че от едната страна е тръгнал да пада и от много места е улюпен, не се знае къде какво ще стане.
2: Чухме кметът на Факия Вълко Бимбелов за дарителската кампания, която е започнала за събиране на средства за ремонт на храма. Банковата сметка е посочена в публикацията на сайта на БНР Бургас. Ето и някои от акцентите в днешният ден, 16 юни. Синдикатите и бизнесът започнаха обсъждане на законови промени, внесени от Продължаваме промяната и Демократична България. Те са заплащането на осигуровки от държавните служители и за обезщетението на майките, които се връщат по-рано на работа. Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на 6-то издание на форума «Наука за бизнес». Събитието е в София и се организира от Българската академия на науките и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Министър-председателят Румен Радев ще участва в представянето на системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Това е нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Подробностите за тези и още новини ще чуем от обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
3: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
4: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Ходът е свободен. Оле!
5: Парисите 2 юни, ден на българският фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часове.
6: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
7: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
8: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Премиерът Румен Радев ще разговаря с представители на транспортния бранш за проблемите в сектора, заради които по-рано те обявиха намерение да излязат на национален протест, предава репортерът Добрина Карамболова.
2: Превозвачите ще изложат всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката гражданска отговорност и компенсациите за тол таксите. Заради днешната среща превозвачите отложиха и планирания национален протест. От бранша изразиха надежда, че българското правителство ще предложи спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, основно свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. Обещаната държавна помощ от 25 милиона евро от предишното правителство и за която се очаква нотификация от Европейската комисия все още не е предоставена.
3: Нищо по тази държавна помощ не се е случило. Очакваме да чуем конкретика и срокове.
2: Заяви за Българското национално радио изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев. Те остават в пълна стачна готовност и в случай, че след срещата днес няма реални ангажименти.

0: за прекратяване на войната и изрази надежда, че това ще допринесе и за прекратяване на насилието в ивицата Газа. Обобщение по темата сега ще чуем от редактора Георги Петровски.
1: Споразумението ще удължи с 60 дни примирието, обявено през април, а Ормузкият проток ще бъде отворен за корабоплаване през този период, като според американски представители няма да бъдат налагани такси за преминаване. Уточняването на подробностите ще продължи до официалната церемония в петък в Женева. Иранският президент Масуд Пезешкиян коментира, че меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран е важна стъпка за спиране на военните действия, но предстои да бъде формулирано окончателното споразумение за траен мир. Американски и ирански представители отбелязват, че окончателното мирно споразумение може да доведе до значителни икономически ползи за Иран, сред които отмяна на санкциите, деблокиране на замразените му активи и създаване на фонд от 300 милиарда долара за възстановяване, финансиран от съседните страни в Персийския залив, в които има американски военни бази. За новините Георги Петровски.
0: Лидерите на G7 ще обсъдят днес войната в Украина и ситуацията в Близкия изток на среща, на която ще присъства и украинския президент Володимир Зеленски. По-рано той обяви, че заедно с американския си колега Доналд Тръмп е предложил на руския държавен глава Владимир Путин да се срещне в Съединените щати с цел взимане на решения реални за прекратяване на войната между Киев и Москва. По-рано беше съобщено, че руският лидер е отказал среща в кулоарите на форума на G7, който се провежда във Франция. По думите на Зеленски, ако Русия откаже среща в Америка, ще се наложи да бъде оказан допълнителен натиск. А преди началото на срещата на G7, британският премьер Кейр Стармър каза, че неговата страна ще достави обогатен уран за нуждите на атомните електроцентрали в Украина, както и че ще наложи нови икономически санкции срещу Русия. Новите санкции на Великобритания ще бъдат обявени днес, допълва редакторът Веселка Христова.
2: Британското правителство заяви, че санкциите ще са директно насочени срещу руския сенчест флот и финансови мрежи, използвани за заобикаляне на западните санкции и за подкрепа на въоръжаването на руската армия. Мерките ще засегнат също кораби, превозващи руски втечнен природен газ. Санкциите идват след като британски командоси за първи път прехванаха и задържаха в неделя санкциониран танкер от руския сенчест флот Фламанша, отбелязва Reuters. Вчера Британската национална агенция за борба с престъпността съобщи, че прокуратурата е повдигнала обвинения на капитана на танкера в пряко или непряко снабдяване или доставка с кораб на санкционирани петролни продукти от Русия за трета страна, посочва агенцията. След задържането му корабът бе закотвен до бреговете на графство Дорсет, югозападна Англия. За новините Веселка Христова.
0: И една информация за нашите слушатели. Днес от 10 до 13 часа ще бъде извършен ремонт на предавателя на ултракъси вълни Черпан 6 на частота 102,4 МГц, излъчващ програмата на Радио Стара Загора. Ремонт ще бъде извършен от 12 до 17 часа и на предавателя на ултракъси вълни Братя Даскалови 6 на частота 94,4 МГц, излъчващ също програмата на Радио Стара Загора. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмата на БНР през интернет сайта binar.bg. Водещите спортни новини ще научим от редактора Светослав Табаков. Добър ден!
3: Добър ден! Отборите на Левски и ЦСКА ще научат своите съперници в първия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Жребият за Левски в Шампионската лига стартира в 17 часа в Ньон, а в 9.30 УЕФА ще обяви разбивките преди процедурата. ЦСКА ще научи своя опонент в Лига Европа след 18 часа. Двата отбора ще участват и в утрешния жреби за втория кръг в турнирите, когато ще разберат кои са потенциалните им съперници. Направо от този кръг ще се включат Лудогорец и ЦСКА 1948 в Лига на конференциите. Утре жребите в трите надпревари са с начало между 13 и 15 часа българско време. ЦСКА замина за Австрия за основната част от лятната си подготовка преди началото на новия сезон и предстоящите двубой в европейските клубни турнири. Част от футболистите ще се присъединят направо към лагера. Сред тях са Йоанис Питас, Фьодор Лапоухов, Макс Ебонг, Исак Соле и Джеймс Етоо. С отбор отпътуваха играчи, които бяха отдавани под наем през изминалия сезон, каквито са Георги Чурбаджийски и Кевин Додай. 4 равенства се получиха в последните изиграни срещи.

0: световното първенство по футбол отвъд океана. В седма група Белгия и Египет завършиха 1-1, а Иран и Нова Зеландия 2-2. В осма група Испания допусна сензационно 0-0 срещу Кабо Верде, а Саудитска Арабия и Уругвай приключиха 1-1. От 22 часа тази вечер се срещат тимовете на Франция и Сенегал в девета група. 7 медал спечелиха българските състезатели в първия ден на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Днес шампионатът продължава.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Марияна Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Валежите в северна България вече спряха. От северозапад и облачността започна да се разкъсва. Предимно слънчево е в югоизточните райони. Температурите към този час са от 17 градуса в Ловеч, Велико Търново, Разград и Гоце Делчев до 23 градуса в Пловдив и Сливен. В София температурата е 16 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 76%. Днес, още преди обяд, облачността ще намалее и над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно над Южна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 27. По северното Черноморие облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури там ще бъдат 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. До 19 юни от 7 до 16.30 часа ще е в сила временна организация на движението в отсечката между 37-я и 56-я километър на автомагистрала Струма в област Кюстендил. Поетапно в двете посоки ще се ограничава трафикът и автомобилите ще преминават в активната лента. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече е 9:16, този четвъртък, 18 юни от 18 часа. В залите на Бургаската художествена галерия Петко Задгорски ще бъде официално открита юбилейна изложба, посветена на 80 годишният юбилей на бургаския художник, общественик, колекционер и меценат Руси Куртлаков. Експозицията, разположена на първия и втория етаж на галерията, има за цел да разкрие многостранния и разнопосочен талант на автора. Публиката и гостите на града ще имат възможност

0: да се докоснат до отбрани произведения, живопис и графика, създадени в различни периоди от неговия дългогодишен творчески път. Куртлаков е личност с безспорен принос за опазването и популяризирането на съвременното българско изкуство. Неговото присъствие в културния живот на Бургас е знаково. Изложбата е част от събитията по получестването на 80 години Бургаска художествена галерия Петко Задгорски и кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. В минутите ни за култура, които следват сега, комедията «Петък вечер» гостува днес в Бургас. Това е една динамична, комична и същевременно трогателна история за вечния купнеж по изживяването, а повече ще научим след минути от режисьора Ивайло Ненов. И още Бургаската опера ще представи тази вечер оперетата на Йохан Щраус «Син, Виенска кръв». В нея има изключително популярни валсове, полки и ансамбли. Повече ще ни разкаже режисьорът ти Марио Николов. Ще добавим и още информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9:25. В следващите минути ще ви поканим на театър. Комедията «Петък вечер» гостува днес в Бургас. Павел Иванов, Стоян Дойчев, Филип Буков и Христо Пъдев разказват истории от така чаканата, дори бленувана последна делнична вечер от седмицата. От подготовката за излизането до намирането на вратата на дома и оцелването на ключалката на следващата сутрин. Специално участие в спектакъла взима и Александър Деянов Скилър, който е композитор на музиката и аудиоефектите на «Петък вечер» и озвучава цялата постановка на живо, а повече ще научим сега от режисьора Ивайло Ненов.
2: «Петък вечер», само да кажа, че е един ироничен поглед към последствията от петъчната вечер и тежките купони в младежките години. «Петък вечер» музиката по този начин изцяло направена с уста. Има един единствен тромбон, който не е направен с уста. Всяко едно нещо, което звучи като инструмент в този инструментал, е направен от неговия глас предварително. Още когато създавахме «Петък вечер», защото там започнахме много без план, знаехме, че искаме да създадем нещо сами. Нещо, което да се ражда в течение, да си измислим нашия си стил. И тогава много държах, защото представлението то е изцяло в частния сектор, то е бездържавен театър зад гърба, артвент са продуценти, трябва да е мобилно, трябва да може да пасва на различни сцени и за това да е комуникативно, и затова решихме да разчистим всякакъв бит и да играем, да разчитаме на актьорския талант и на въображението. И тогава си казах, окей, щом всичко си правим сами на момента, тогава и музиката ни трябва да е такава. Тя трябва да е направена в момента от средствата, които имаме. Телата ни, гласа ни и т.н. Така че това подпомогна много за този стил, който искаме. Да, и ритъма, който да държи цялото нещо, защото то е мозаична структура, няма един стриктен разказ, който да върви, а то е на монолози, скетчове, различни парченца, които ти оформят един пейзаж и дават ти все пак някаква последователност. По този начин ти дават цялото усещане за темата.
1: Постановката бързо въвлича публиката в случващото се на сцената, защото без съмнение всеки се разпознава в случките от петък вечер, вечерта, в която може да се случи всичко. Спектакълът излиза извън рамките на театралната сцена с динамичния си формат и изненадващите изпълнения на актьорите. Кое е важно, за да се получи комедията, да чуем още от...
2: Се работи е да имаш добри, харизматични актьори, които се обичат, имат доверие и обичат да играят и да импровизират и да се изненадват. Това, което със сигурност се работи, е да имаш световен шампион на сцената по битбокс. Това, което със сигурност се работи също, е въображението, креативността и постоянните изненади на сцената. Това да не се вземаш много на сериозно. С Ваня, това ни е пореден проект, който работим. Тя е социолог, но покрай мен започва да пише доста текстове. В тандем ги пишем. Всъщност аз генерирам повечето идеи. Заедно с момчетата генерираме голяма част от идеите. Тя разписва сцените и дава своя принос и идейно в цялото. След което хващаме тези текстове и момчетата с тях импровизираме много по това. Така че тук наистина е една голяма колаборация и кооперация. Има една много добра симбиоза между целия екип, за да може да се случи по най-естествения и добър начин финалния продукт. Всъщност комедията я разбираш дали наистина работи едва когато влезе публиката, така че стискайте ни палци.
1: Автори на текстовете са Ваня Георгиева и Николай Ангелов, а спектакълът «Петък вечер» ще се играе тази вечер от 20 часа и 30 минути в Летния театър в Бургас.
0: Звукът на лятото по БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9:36. Бургаската опера ще представи тази вечер оперетата на Йохан Щраус Син «Виенска кръв». Валс и любовни интриги има в произведението на бележития композитор. Постановката е дело на режисьора Марио Николов. Оперетата е в три действия и се изпълнява на български език. «Виенска кръв» не е позната на широката публика, но със сигурност ще се хареса на оперетните любители заради изключително популярните валсове, полки и ансамбли в произведението, а повече ще ни разкаже сега режисьорът ти Марио Николов.
2: Това е една от най-хубавите оперета на Йохан Щраус Син. Популярна е в целия свят, изпълнява се навсякъде, във всички големи оперни и музикални театри в света, включително Виенска, Штатсопера, Фолксопер. И е много характерна, в смисъл виенската кръв, като виенска кръв, всъщност е характера на виенчаните в епохата, в която Щраус е работил. Вино, жени и песни, знаете, един от любимите му валсове на Щраус е този, на хубавия син Дуна. Това е една невероятна музика, която абсолютно характеризира виенските нрави, бих казал. Щраус за Виена е изключително голяма фигура, както тогава, така и сега. Може би знаете, че единствения позлатен паметник на композитор във Виена е точно паметникът на Щраус. Не, той се намира в Щат парка, в така най-хубавия централен парк на Виена.
1: Оперетата имаше своя премиера в летният театър на Бургас. Как я възприема публиката? Какви са реакциите?
2: Ами много добре, знаете ли, аз тук бих използвал един израз на Айнщайн, който аз много харесвам. Той казва така, креативността е интелигентност, която забавлява. Ако нещо се направи креативно, интелигентно, по начин по който забавлява, това не значи, че той е лекомислено в никакъв случай. Независимо, че музиката е лежерна, като пяната на шампанското, сюжет е много интересен, развръзки има много, има конфликти драматургични и накрая разрешението, естествено, е с хепи-енд, като всички хубави оперети. Така че публиката възприема изключително добре този спектакъл, поне според мен.
1: Господин Николов, как се работи с артистите от Държавна опера Бургас? Кажете и някой от участниците в този спектакъл.
2: Ами вижте, аз от много години работя с колегите от Държавна опера Бургас. Както се казва, дори може би малко сме си свикнали. И в хубавия, и в, как да кажа, не много добрия смисъл на думата, тъй като човек е нужно да се отегли за известно време и да погледне отстрани. Аз 8 или 9 години, вече не знае точно колко, работя с колегите от Бургас и съм изключително доволен от съвместната ни работа. Както казвам, обичам да казвам, ние израснахме заедно с тях в оперетното творчество, имам предвид. Така че това не е първата постановка. Там се Графиня Марица е моя постановка, Царица на Чарадъж е моя постановка, Балсаво е моя постановка, правил съм Прилепът също преди години там.

0: да не пропусна една нож във Венеция, една постановка, която се радваше на голям успех също. Не е моя постановка, така че не работя за първи път с тях. Ми изключително добри колеги са. Аз си ги обичам всички. И Йордан Христозов, и Мария Маджарова, и Шмилена Султанова. И ще пропусна някоя, не искам. Бранимир, много хора. Петю Тихолов, Лина, всички са прекрасни колеги.
1: Чухме режисьорът на оперетата «Виенска кръв» Марио Николов. В спектакълът участват и хорът, оркестърът и балетът на Бургаската опера. Диригент е Калина Василева. Солисти ще бъдат Нона Кръстникова, Яни Николов, Мария Цветкова-Маджарова, Йордан Христозов, Стоян Воюклиев гост, Шмилена Султанова и други. Началото ще бъде в 19 часа в Държавна опера Бургас.
2: БНР Бургас.
3: Hey mom, I know we're getting old, and the lines on our hands have changed, but you still look at me the same. Hey mom, guess what? You're really tough.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информация за културните събития, които може да посетите в Бургас, Сливен и Ямбол днес. В морския ни град драматичен театър Адриана Бодевска ще се играе спектакъла «Остани за закуска» от Рей Куни и Джин Стоун. Режисьор е Валентин Танев. Началото е в 19 часа. Отново в 19 Държавна опера Бургас, както чухме, оперетата в три действия, Йохан Щраус син, Виенска кръв ще бъде представена тази вечер. 20 часа и 30 минути в летния театър е авторският спектакъл «Петък вечер». Актьорите Павел Иванов, Стоян Дойчев, Филип Буков, Христо Пъдев, както и Александър Деянов Скилър, ще се качат на сцена.

0: за да се погрижат за доброто ни виртуози. А в Ямбол канят на годишния концерт на танцов състав Румбана и клуб Хоро 2002 с ръководители Майя и Румен Тодорови. Началният час е 19, мястото зрителната зала на община Ямбол, а организатор на концерта е читалище Съгласие. Вече е 9:48, това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, до чуване и пожелание за хубав ден.
1: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
2: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
6: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
2: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
6: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
7: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа следват новините на БНР Бургас, аз съм Нина Рангелова. Бургас е в процедура по изменение на общия устройствен план, съобщи главният архитект на общината Тихомир Райчев. Промените в градоустройството засягат територията на града.

0: града, заедно с кварталите Меден Рудник, Долно и Горно Езерово, Лозово, Крайморие, Сарафово, Рудник и Черно море. Областният център ще се разраства в посока север и юг, каза архитект Райчев.
1: Като расте според вида на строителството и характера на застрояване. Характера на застрояване закона е определил, че той се свежда до ниско, средно и високо. Средното и високо сме свикнали да виждаме в сгради, кооперации много често срещани. И такива територии са тези разположени на север, в северната част на града. Това е територията на Мадика и Хоризонт, където сме предприели цялостни подробни устройствени планове. Към малко етажното застрояване, към къщи, към частни домове, това е посоката в посока край море. Кварталите Банево, Ветрен също не са за изключване. Там има изключително голям прираст на изграждане на еднофамилни и вилни жилищни сгради.
0: Предстоят консултации по екологичната оценка на проекта за изменение на общия устройствен план, който е качен на сайта на общината. Становища и предложения могат да се дават до 15 юли включително. Избягвайте резервации на нощувки чрез платформи за безплатни обяви и социални мрежи, предупреждават от онлайн портала Ние потребителите. Оттам отчитат зачестяване на случаите, в които туристи се оплакват след подобни резервации. Проверка на къщите за гости, вилите, апартаментите под наем може да се направи в Националния туристически регистър на сайта на Министерството на туризма. От Ние потребителите разясняват, че за всяко място за настаняване там е посочен телефон на собственика, а при директна резервация може да се получи и отстъпка. В Ямбол днес и утре предстои обработка срещу комари в квартал Каргун, жилищните комплекси Златен рок, Георги Бенковски, Васил Левски, Възраждане и Зорница. Ще бъде обхванат и района около музея на Бойната слава и улица Стара планина. Дейностите ще се извършват в часовете след

0: на Щраус е този, на хубавия син Дунав. Това е една невероятна музика, която абсолютно характеризира виенските нрави, бих казал.
1: Оперетата е в три действия и се изпълнява на български език. Диригент е Калина Василева. Солисти са Нона Кръсникова, Яни Николов, Мария Цветкова-Маджарова, Йордан Христозов, Шмилена Султанова, Стоян Бойоклиев, гост и други. В спектакъла участват и хорът, оркестърът и балетът на Бургаската опера. Началото е от 19 часа. Предимно слънчево ще е времето по Черноморието с времени увеличение на облачността и превалявания от дъжд в следобедните часове. Вятърът ще е умерен от север-северозапад, максималните температури ще бъдат между 24 и 27, а тези на морската вода между 20 и 23. Заради започваш ремонт на ВИК мрежата в квартал Крайморие, част от улица Гларус, в участъка от кръстовището с улица Христо Арнудов до улица Бриз, ще бъде затворена за движение в следващите два месеца и половина. Забраната влиза в сила от 13 часа днес и ще важи до 31 август понеделник. Спазвайте временната организация в района, призовават от общинската администрация. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

обичавам от тебе, обичам те накрая с точка. Не си се обаждал вече месец, месец и повече. На кво си играем? Иди ми, дойди ми, котка и мишка, правилни линии и после завои. Много се правим, писна ми. Понякога си близо, после се

0: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Входът е свободен. Оле!
1: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академии за деца. Искам и аз.
2: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
3: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
4: 22 юни, ден на българския фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. На 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовника.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа, емисия новини на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Годишна жена е с опасност за живота, след като е блъсната от електрическа тротинетка в Бургас, съобщават от полицията. Пешеходката е ударена близо до автобусна спирка на улица Чаталджа вчера малко след 9 часа. Електрическият скутер се е движил по велоалеята, като жената внезапно е навлязла в зоната му, уточняват от областната дирекция на МВР. Пострадалата е с травма на главата, настанена е за лечение в

0: болница, където лекари се борят за живота й. Подът и таванът на храм Свети Димитър в Факия се нуждае от ремонт. Открита е за тази цел дарителска сметка, съобщи кметът на селото Вълко Бимбелов. Църквата е на около 140 години и през годините са извършвани различни ремонтни дейности.
1: Но няколко места пропада, тъй като те са стари хубави дъски, но са стари явно от самата влага отдолу от земята, самите подпори, които са отдолу са измили, особено на места, които хората са вървяли повече, дъските са пропаднали и не изглеждат добре. В момента целият пот е с черги и с килими, горе-долу да добие някакъв хубав вид, защото иначе не изглежда много добре. Тавана по принцип изцяло трябва да се пребоеди си и направи, за да изглежда добре. Сега като погледнеш нагоре, от едната страна е улюпен, от другата страна е паднал.
0: Първите дарения вече са направени, отбеляза Вълко Бимбелов и уточни, че са нужни само за пода над 5000 евро. Студентите от специалност «Моден дизайн» към Националната художествена академия филиал Бургас ще представят своите най-нови творчески проекти в годишното модно ревю «Модни диалози». Събитието ще се проведе от 18 часа и 30 минути в културния дом НХК. Публиката ще има възможност да види колекции и модели, създадени от студентите от всички курсове на специалността, като акцент в програмата ще бъдат дипломните колекции на завършващите бакалаври. В Бургас ще се състои церемония по връчване на сертификати на децата от школа Търсачите. Тя е част от голямата оранжева фундация, чиято цел е да развива въображението и потенциала на деца от ранна детска възраст. Стартирайки с 40 стипендии в Бургас, само за една година фундацията осигурява вече над 180 пълни стипендии на деца от 5 до 12 години. Към момента курсовете по роботика се провеждат в градовете Бургас,

0: когато създавахме Петък вечер, знаехме, че искаме да създадем нещо сами. Нещо, което да се ражда в течение, да се измислим нашия си стил. И тогава много държах, защото представлението то е изцяло в частния сектор, трябва да е мобилно, трябва да може да пасва на различни сцени, да е комуникативно, и затова решихме да разчистим всякакъв бит, да разчитаме на актьорския талант и на въображението.
1: В спектакъла участват Филип Буков, Павел Иванов, Христо Пъдев, Стоян Дойчев и Александър Деянов Скилър, който е автор на музиката и озвучава спектакъла на живо. Началото от 20 часа и 30 минути в Летния театър в Бургас. Предимно слънчево време във вторник по Черноморието. След обяд се очакват временни увеличения на облачността и превалявания от дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 24-27 градуса, на морската вода между 20 и 23. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 11 часа.
2: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Театър, Българска армия и културна организация Арт Ателие представят Фейк. Автор и режисьор Лиза Шопова. В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, а истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда фейк. Премиерата на спектакъла е на 22 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Бодевска. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
1: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
2: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
2: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Сметната палата проверява как са изразходвани стотици милиони евро, предназначени за борба с пожарите. Възлаганите от държавата обществени поръчки вече ще могат да бъдат следени чрез платформа, създадена с помощта на изкуствен интелект. И още в бюлетина. Има задържан за вчерашния палеж на два дипломатически автомобила пред българското посолство в Скопие. Иран определи предварителното споразумение с Съединените щати като важна стъпка за спиране на военните действия, но предупреди, че окончателна сделка тепърва ще бъде договарена. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече действа и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са тези поръчки и кой ги е възложил. Премиерът Румен Радев посочи, че чрез системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма се изпълнява поетият от новата управляващата формация Прогресивна България предизборен ангажимент за борба с корупцията. Подробности в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: Платформата е инструмент за борба с корупцията, каза премиерът.
2: Да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси.
1: Подчерта Румен Радев и допълни.
2: Пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми, най-вече в кои фирми отиват. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност няма как ние да се борим с корупцията.
1: В Сигма вече са въведени обществените поръчки от последните 6 години. Може да се търси по общини и възложители. В следващите версии, които скоро ще заработят, ще са видими вътрешноведомствени разплащания и тези към фирми. Платформата ще се свърже с обществените регистри, включително и търговския. Ще има автоматично предупреждение и проверка за свързани лица.
2: Вече има ясна визия как да бъде направен така, че да се предупреждава автоматично за фаворизиране на обществените поръчки. Знаете много добре, че много често заданията се правят точно за една определена фирма.
1: Министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев допълни.
3: В момента в тази версия е само снимката за прозрачността, къде и как са отивали средствата, без допълнителен анализ. И когато фирми подават оферти, изкуствен интелект види, че всъщност тези оферти са с завишени стойности спрямо пазарните такива, които има достъп, тогава ще бъдат публикувани и оферти на съответните фирми в този портал, така че за гражданите да е ясно кои фирми в момента предлагат завишени цени за обслужване на държавата. Това ще стане във версия 3 и версия 4.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Сметната палата започва проверка какви мерки за предотвратяване на горски пожари са предприети през последните 3 години и какво е правено за възстановяване след такива бедствия. Проверката ще обхване периода от началото на 2024 година до средата на тази година, като основно ще бъдат одитирани Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите.

0: за реагиране при бедствия, информират от Сметната палата. През 2025 година България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз. През миналата година сме загубили около 300 000 декара гори. Статистиката сочи, че 96% от пожарите са резултат от човешка намеса, над 80% от всички горски пожари възникват извън горските територии и впоследствие се прехвърлят в тях. През последните 15 години в България са регистрирани над 7000 горски пожара, обхванали над 1 милион декара територия, сочи доклад на ВВФ България. Косвените щети, свързани с загуба на биоразнообразие и туризъм, надвишават 100 милиона лева годишно. За новините Веселина Миланова.
1: Бившият директор на Агенцията по храните Ангел Мавровски заяви, че въведените проверки на всички цистерни с мляко по границите са нарушение на европейските регламенти и България няма право да извършва такива проверки. В интервю за Българското национално радио Мавровски аргументира позицията си.
2: Няма граничен контрол, ние нямаме граници и по европейски регламенти нямаме право да спираме европейски стоки и свободната търговия в Европейския съюз. Това е нарушение. Имаме доста големи количества мляко, което е вече за унищожение и се търсят варианти това мляко в цистерните да бъде предадено за изгаряне. Като това ще струва на млекопреработвателите 60 евроцента на литър.
0: Върху държавата, след като е правила нещо неправомерно и в разрез с европейските изисквания,
2: сигнализирана Европейската комисия от самите млекопреработватели, включително и от държавите, които са изпращали сурово мляко към България.
1: Заяви пред Българското национално радио бившият директор на Агенцията по храните Ангел Мавровски, коментирайки наложения 100% контрол на вноса на сурово мляко. При този контрол от всяка цистерна биват вземани проби за лабораторни анализи и едва след като излязат резултатите от пробите, цистерната може да влезе в страната. Преди ден министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви, че този контрол ще продължи до 19 юни. Спирането на цистерните с мляко по границите предизвика недоволство сред млекопреработвателите. Според тях това е натиск върху бизнеса, който ще доведе до поскъпване на млечните продукти. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Докладът за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към Европейския съюз ще бъде обсъден днес от Европейския парламент в рамките на дебати за европейската перспектива пред държавите от Западните Балкани. Какви позиции изразиха до момента евродепутати, припомня кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: Преди две седмици евродепутатите от Комисията по външни работи изразиха съжаление за липсата на напредък от страна на Северна Македония от последния доклад и поискаха спешно тя да поднови политически ангажимент и сътрудничеството между партиите, в това число и за приемането на необходимите конституционни промени, с които българите да бъдат вписани в Конституцията. В доклада се посочва, че продължаващата политическа поляризация забавя ключови реформи и назначения. Евродепутатите изразиха загриженост и за недостатъчния напредък в областта на независимостта на съдебната система и борбата с корупцията, като подчертаха, че корупцията продължава да бъде широко разпространена в много сфери, а също така липсват окончателни присъди по дела за корупция по високите етажи на властта. Докладчик за Северна Македония

0: е евродепутатът Томас Вайц от групата на Зелените Европейски свободен алианс. Самият доклад ще бъде гласуван утре. За новините Ангелина Пискова.
1: Според президента Илияна Йотова има сигнали, че Скопие се опитва в последния момент да издейства премахване на един от текстовете в доклада на Европарламента, засягащ работата на съвместната комисия по исторически въпроси.
2: И по този начин да обезмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще. Доколкото знае, в момента се провеждат и консултации между отделните парламентарни групи. Аз силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола, който пък е част от преговорната рамка и задължителното европейско законодателство. Много се надявам също, че ще намерят време и моите колеги евродепутати, въпреки кратките минутки, които им дават, да кажат и за вчерашния инцидент, който е безпрецедентен.
1: Като посегателство срещу България определи президентът Илияна Йотова вчерашния палеж на два дипломатически автомобила пред посолството на България в Скопие. Междувременно полицията в Скопие съобщи, че е арестуван 44-годишен мъж, който е заподозрян за палежа на двата автомобила. Редакторът Ивайло Василев с още информация за ареста и за политическите коментари в съседната държава.
3: Мъжът е с инициали И, Д и Е от Скопие. Открити са дрехите, които е носил при палежа. В координация с прокуратурата, полицията предприема мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу заподозрения ще бъдат повдигнати обвинения по спешно производство, се казва в съобщението на МВР на Република Северна Македония. Междувременно премиерът Християн Мицкоски лично съди палежа като наказателно правно събитие. От думите на премиера стана ясно, че задържанията е признал, че е извършил палежа пред българското посолство. В интервю пред Алсатем премиерът от ВМРО ДПМН заяви, че правителството му нямало да се подаде на изнудване, свързано с българските искания и че няма да има промени в Конституцията на Република Северна Македония, защото партията му няма да ги подкрепи. Изискването за конституционна промяна в Скопие е всъщност условие на целия Европейски съюз, за да започнат присъединителни преговори.
1: Към водещата световна тема. Съединените щати и Иран вече са подписали дистанционно предварителното си споразумение, което се очаква да сложи край на войната в Персийския залив. Предстоят преговори, на които трябва да бъдат уточнени условията за траен мир. Редакторът Георги Петровски обобщава.
4: Споразумението ще удължи с 60 дни примирието, обявено през април, а Ормузкият проток ще бъде отворен за корабоплаване през този период. След влизането му в сила в петък ще започнат преговорите за установяване на траен мир, каза иранският външен министър Абас Аракчи. Той беше категоричен, че всяка израелска атака срещу Ливан и присъствието на израелски сили на ливанска територия за напред ще представляват нарушение на споразумението. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че израелските войски ще останат в буферната зона в Ливан и не се ангажира със срок за изтегляне. Той декларира, че ще направи каквото е необходимо да не позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Американски и ирански представители отбелязват, че бъдещо окончателно споразумение може да доведе до значителни икономически ползи за Иран, сред които отмяна на санкциите, деблокиране на замръзените му активи и създаване на фонд от 300 милиарда долара за възстановяване. Кризата в Близкия изток и гаранциите за сигурност ще бъдат обсъдени днес от лидерите от G7 във френския град Евиян. В срещата участва и украинският президент Володимир Зеленски. Френският му колега Емануел Макрон каза, че ще се опита да убеди американски президент Тръмп да продължи да подкрепи Украина и да засили натиска си срещу Русия, за да бъде постигнато мирно споразумение между Москва и Киев. За новините Георги Петровски.
1: Отново у нас. Полицията в Бургас разследва два пътни инцидента от снощи. Млада жена загина, блъсната от автомобил, а друга е с опасност за живота след удар от електрическа тротинетка. На пряката линия е кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова. Даниела, какво е известно до момента за тези два случая?
5: Добър ден. 18-годишно момиче е блъснато от 21-годишен шофьор от Бургас, докато се е движило по тротуар. Инцидентът е станал на улица Първа между Несебър и Слънчев бряг. Причината за пътно-транспортното происшествие е несъобразена с пътните условия скорост. Водачът е правил ляв завой, когато е загубил контрол над автомобила. Това съобщават от бургаската полиция. Шофьорът първо е пуснал ограда на жилищно.

0: награда. След това е ударил момичето, което е украинска гражданка със съвременна закрила. Момичето загива на място. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни. Взета му е и кръвна проба за химичен анализ. И още един случай в Бургас на улица Чаталжа. 45-годишен бургазлия, движещ се с тротинетка по велоале, е блъснал 26-годишна пешеходка, която е изскочила внезапно на пътя му. Момичето е в тежко състояние, с травма на главата, настанено е в бургаската болница. За новините, Даниела Костадинова.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Отборите на Левски и ЦСКА ще научат своите съперници в първия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Жребият за Левски в Шампионската лига стартира в 17 часа в Нион, а 7-те варианта за съперник са Дрита Косово, Борец Баня Лука Босна и Херцеговина, Кайрат Казахстан, Университетия Крайова Румъния, Петрокуп Молдова, Викингур Исландия и Клаксвик Фарьорските острови. ЦСКА ще научи своя опонент в Лига Европа след 18 часа. Шест са потенциалните опоненти на тима. Жили на Словакия, Войводи на Сърбия, Университетия Клуш Румъния, Алуминий Словения, Дери Сити Ирландия и Вестри Исландия. Левски и ЦСКА ще участват и в утрешния жреби за втория кръг в турнирите, когато ще разберат кои са потенциалните им съперници. Направо от този кръг ще се включат Лудогорец и ЦСКА 1948 в Лига на конференциите. Утре жребиите в трите надпревари са с начало между 13 и 15 часа българско време. ЦСКА замина за Австрия за основната част от лятната си подготовка. Част от футболистите ще се присъединят направо към лагера. Сред тях са Йоанис Питас, Фьодор Лапулхов, Макс Ебонг, Исак Соле и Джеймс Етоо. С отбор отпътуваха играчи, които бяха отдадени под наем през миналия сезон, каквито са Георги Чурбаджийски и Кевин Додей. 4 равенства се получиха в последните изиграни срещи от Световното първенство по футбол от Два океана. В седма група Белгия и Египет завършиха 1-1, а Иран и Нова Зеландия 2-2. В осма група Испания допусна сензационно 0-0 срещу Кабо Верде, а Саудитска Арабия и Уругвай приключиха 1-1. От 22 часа тази вечер се срещат тимовете на Франция и Сенегал в девета група. Французинът Ерве Ренар е новият селекционер на националния отбор на Тунис. В първия си мач на Световното първенство тунизийският отбор загуби от Швеция с 1-5, след което треньорът на тима Сабри Ламуши бе уволнен.
1: От дежурния синоптик Мариана Попова очакваме информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час над крайните южни райони облачността е значителна, над останалата част от страната е предимно слънчево. Температурите са 21 до 24 градуса в Северна България, 23-27 в Южна. В София температурата е 20 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 65%. След обяд над Северна България ще бъде предимно слънчево, над Южна ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в повечето места ще са между 24 и 29 градуса, в София около 26-27. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна купеста облачност ще има над Рило-Родопската област, на места там ще има и краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. Утре над Рило-Родопската област и в районите около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Там ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен вятър в източна България и югоизточен. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб източен вятър по северното крайбрежие и югоизточен.

0: източен. Максималните температури там ще са 22 до 25 градуса, температурата на морската вода 17 до 21 градуса по северното крайбрежие, около 22 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябълница по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. На автомагистрала Струма от 19 до 27 км двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Като посегателство над България определи президентът Илияна Йотова вчерашния палеж на два български дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие. Тамошните власти обявиха, че за палежа е задържан 44-годишен мъж. Иран определи предварителното споразумение с Съединените щати като важна стъпка за спиране на военните действия, но предупреди, че окончателна сделка тепърва ще бъде договарена. Сметната палата ще проверява как МВР и Агенцията по горите са изразходвали стотици милиони евро, предназначени за мерки срещу горските пожари и за възстановяване след подобни бедствия. Според синоптичната прогноза, до края на деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В Южна България обаче се очакват краткотрайни валежи с грамотевици, както и условия за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: 22 юни – ден на българският фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовни.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експоцентър Флора. Входът е свободен. Оле!

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Лек автомобил блъсна и уби на място 18-годишна пешеходка на тротуара в Несебър, съобщават от полицията. Зад волана е бил 21-годишен бургазлия, който е загубил контрол над колата след излизане от ляв завой. Автомобилът е напуснал платното за движение, блъснал се в ограда на жилищна сграда, след което ударил движещата се по тротуара млада жена. Загиналата украинска гражданка, живееща в Свети Влас. Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са с отрицателен резултат. Взети са кръвна проба и урина за химичен анализ. По случая образувано досъдебно производство. 32 улици в Ямболската община Тунджа ще бъдат ремонтирани през летния сезон. Необходимите средства в

0: В размер на 1 милион и 100 хиляди евро ще бъдат осигурени от държавата чрез промяна на целевата субсидия за капиталови разходи. Подробности от Даниела Костова.
1: В 27 от общо 44 села ще започнат ремонтни дейности, след като общинските съветници гласуваха на извънредна сесия част от капиталовата субсидия да бъде използвана за неотложни текущи ремонти. Промяната се извършва в условията на удължен бюджет и това е единственият механизъм за финансиране на ремонтите, уточни кметът на община Тунджа Станчо Ставрев.
2: Сроковете, които държавата дава за трансформация на част от капиталовата субсидия са 2, края на юни, края на юли.
1: Планираните ремонт участъци са в изключително лошо експлоатационно състояние с множество деформации, дупки и компрометирано отводняване. Общата площ на всички обекти е 61 900 квадратни метра. Средствата варират между 10 000 и 76 000 евро на улица в зависимост от състоянието на пътното платно. Предстои да бъдат обявени обществени поръчки за ремонти на площадни пространства в още няколко населени места. За новините, Дани Ела Костова.
0: Бургас е в процедура по изменение на общия устройствен план, съобщи главният архитект на общината Тихомир Райчев. Промените в градоустройството засягат територията на града, заедно с кварталите Меден Рудник, Долно и Горно Езерово, Лозово Крайморие, Сарафово, Рудник и Черно море. Областният център ще се разраства в посока север и юг, каза архитект Райчев.
3: Като расте според вида на строителството и характера на застрояване. Закона е определил, че той се свежда до ниско, средно и високо. Средното и високо сме свикнали да виждаме в сгради, кооперации много често срещани. И такива територии са тези разположени на север, в северната част на града. Това е територията на Мадика и Хоризонт, където сме предприели цялостни подробни устройствени планове. Към малко етажното застрояване, към къщи, към частни домове, това е посоката в посока край море. Кварталите Банево, Ветрен също не са за изключване. Там има изключително голям прираст на изграждане на еднофамилни и вилни жилищни сгради.
0: Предстоят консултации по екологичната оценка на проекта за изменение на общия устройствен план, който е качен на сайта на общината. Становища и предложения могат да се дават до 15 юли включително. Младежки център ще бъде открит в Айтос този петък, 19 юни. Проектът е на общината на стойност 1 милион и 800 хиляди лева, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост и със средства от държавния бюджет. За реализирането на центъра изцяло бе обновена и реконструирана сградата на бившето локопедично училище Файтус, която днес е преобразена в пространство за младите хора. Има възможности за обучение, творчество, доброволчество и личностно развитие. Откриването е в петък от 10 часа. Бургас ще бъде домакин на ново издание на фестивала Соле, който ще се проведе от 19 до 21 юни в Експо Център Флора. Програмата включва концерти, кинопрожекции, изложби и кулинарни събития, посветени

0: слабо и топло става времето по Черноморието, след обяд с временни увеличения на облачността и на места с валежи от дъжд. Вятърът е умерен от север-северозапад, максималните температури са между 24 и 27 градуса, на морската вода около 23 с вълнение от 1-2 бала. Временно движението при 43-я километър по второкласен път 99 Китен-Царево се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. Чухте новините в 13.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
2: Театър, Българска армия и културна организация Арт Ателие представят Фейк. Автор и режисьор Лиза Шопова. В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, а истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда Фейк. Премиерата на спектакъла е на 22 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Бодевска. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 89 80 98.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на

двецелетни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Годишен мотоциклетист е с опасност за живота след катастрофа, станала на улица Захари Стоянов в Бургас, съобщиха от полицията. По първоначална информация, лек автомобил, управляван от 24-годишен бургазлия, е предприел маневра за преминаване от крайната лява в крайната дясна бус лента. При навлизането в съседната лента автомобилът не е пропуснал неправомерно движещия се по нея мотоциклет. След удара мотористът е изгубил контрол над превозното средство, излязало е извън пътното платно и последователно се е блъснал в мантинела и стълб на уличното осветление. Пострадалият е настанен за лечение в областната болница с опасност за живота. Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект, която вече е активна и позволява проследяване на спечелени поръчки, техните стойности и възложители. Платформата, наречена Sigma, включва данни за обществени поръчки от последните 6 години и дава възможност за търсене по общини и институции. Премиерът Румен Радев посочи, че системата е част от ангажиментите за борба с корупцията и цели пълна прозрачност при разходването на публични средства. Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев допълни, че системата ще развие функционалности за автоматично засичане на завишени цени спрямо пазарните и за публично показване на подобни оферти. Пчеларите са удовлетворени от новите изисквания на Европейския съюз за етикетиране. Според председателя на Сдружението на странджанския манов мед Манол Тодоров, целта е да няма фалшив мед, който да се предлага за истински. Репортаж на Калина Енчева.
2: Целта на промените е да се знае кой е производител на меда, тъй като досега на етикета пише само страна членка на Евросъюза. Без конкретика, обясни Манол Тодоров.
3: Ние имаме претенции и наистина произвеждаме супер качествен мед, а пък тези, които внасят и правят мед,

0: най-различни комбинации, едно, че подбиват цената, качеството не е доказано и в крайна сметка не се знае кой е производител. Това нещо убива сектор пчеларство.
1: Друго изискване е да има и конкретен състав, свързан с физико-химичните показатели на меда, а те са няколко.
0: Хидроксиметилфурфурон, ХМФ, това е много важен показател. Изследва се задължително. Захарозата, много важен показател. За манове мед, електроповодимостта, много важен показател. Диастазната активност също, водното съдържание също. Всичко се свежда до това, че този продукт, който се внася от страни, които не са членки на Европейския съюз, е с ниско качество. Това се знае. Всяка не е големия проблем. По различни начини пристига този мед в България и те го смесват, по принцип говоря, се смесва и се продава един осреднен мед.
1: Според Тодоров, меда е третия продукт, който се фалшифицира в световен мащаб. И сега с новите изисквания проблема поне трябва да се намали. Калина Енчева, БНР, Бургас.
2: Зачестяват случаите, в които туристи се оплакват за направена резервация за нощувка през платформа в интернет, в която има разминаване в информацията за място с цена и реалността. За това сигнализира Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите. Подобни резервации на местата с безплатни обяви, както и в социалните мрежи, трябва да се избягват, съветва тя.
3: Рисковете най-вече в платформите за безплатни обяви са да попаднат на физически лица, които продават такива места за настаняване, които обаче изобщо не съществуват или пък ги има, но собствениците им нямат никаква представа, че някой друг ги предлага за отдаване под наем при луксозни хотели, на които са откраднати снимките, цялата информация и са поместени всички тези данни в платформа, която имитира официалния сайт на мястото за настаняване, но се управлява от физически лица, чието намерение са единствено и само да извършат измама, да съберат парите на хората.
2: За всяко едно от местата за настаняване, които са категоризирани, има посочен телефон на собственика на обекта, който при пряка резервация може да направи и определена отстъпка, съветва още Габриела Руменова. Сборникът с разкази „Да отгледаш рана“ ще бъде представен на 20 юни от 18.30 часа в регионална библиотека Пейо Яворов в Бургас. Изданието е проект на фондация „Три криле“ и Академия знание, реализиран с подкрепата на Министерството на културата. Книгата обединява произведения на петима автори и разглежда темата за насилието, като насочва вниманието към личните истории, които често остават скрити от

Музиката от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Входът е свободен. Оле!
2: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
3: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
2: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
3: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
2: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Възможността държавата да поеме тази година до 3 милиарда и 800 милиона евро нов дълг беше одобрена на второ четене от бюджетната комисия в парламента. Искането си за такъв дълг управляващите мотивират не само с плащания по проекти от плана за възстановяване и устойчивост, но и с текущи бюджетни нужди на държавата. Министерството на финансите обаче не предостави писмени разчети, поради което от опозицията сравниха разрешението за дълга с подписване на празен чек. Репортажът е на Марта Младенова.
3: Заместник министърът на финансите Людмила Петкова представи наличностите в фискалния резерв без сумата от сребърния фонд, която не може да бъде харчена текущо.
4: Всъщност, ако погледнете разликата между януари и май месец, 2 милиарда и 400 е колкото очакване дефицит за месец май, 2,5 милиарда евро. Критично е положението месец август и септември.
3: Според Асен Василев от Продължаваме промяната.
5: Това, което казахте, доколкото аз се ориентирах, вие казахте, че нормалната дейност може да си върви и имате недостиг от 2,1 милиарда евро по ПВЛ. Но ние затова искаме да го видим писмено, за да не гадаем по разказ. Все пак сме комисия бюджет и финанси, не сме клуб по литература.
4: Това не е отговор на литературен въпрос, а както казах, освен финансирането, префинансирането на проектите по ПВЛ, има и текущ дефицит, който се финансира. За месец юли, след изплащането на пенсиите, всъщност остават само 66 милиона резерва, без като изключваме сребърния фонд.
3: Отговори Петкова. Според Василев, предложение, което той направи, но бе отхвърлено, необходимостта от нов дълг е само за 2 милиарда и 100 милиона евро, с които да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Мартин Димитров от Демократична България подкрепи тезата и се обърна към управляващите.
6: Няма яснота, ако се вземе на половина дълг, както предлага колегата, дали това би било проблем или не. И това е един много лош начин, който се научиха Министерство на финансите. Те казват така, ние ще си поискаме един празен чек, да ни го гласува парламента, и те го казаха преди малко, па ние ще вземем колкото дълг ни трябва.
3: От ГЕРБ се въздържаха, но припомниха, че трябва да бъдат внесени законопроектите за бюджета за годината. От ДПС останаха мълчаливи в дискусията, а от Възраждане обвиниха управляващите, че крият информация за реалното състояние на фиска. За новините Марта Младенова.
2: Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече действа и в нея може да се види кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са тези поръчки и кой ги е възложил. Според премиера Румен Радев, системата за интегриран граждански мониторинг и анализ дава възможност за истинска борба с корупцията.
7: Пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми, най-вече в кои фирми отиват. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност няма как ние да се борим с корупцията.
2: Обществените поръчки от последните 6 години вече са въведени в системата Сигма. Как тя ще бъде развивана, обясни министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
8: Когато фирми подават оферти, изкуственият интелект види, че всъщност тези оферти са с завишени стойности спрямо пазарните такива, които има достъп, тогава ще бъдат публикувани и оферти на съответните фирми в този портал, така че за гражданите да е ясно кои фирми в момента предлагат завишени цени за обслужване на държавата. Това ще стане във версия 3 и версия 4.
2: Сметната палата започва проверка какви мерки за предотвратяване на горски пожари са предприети през последните 3 години и какво е правено за възстановяване след природни бедствия. Проверката ще обхване периода от началото на 2024 година до средата на тази година. Основно ще бъдат одитирани Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите. От Асоциацията на млекопреработвателите предупредиха, че резултатът от въведената пълна проверка по границите на внос

0: са на мляко, ще доведе до поскъпване на млечните продукти в страната. Преди ден министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви, че този контрол ще продължи до 19 юни. От асоциацията обаче настояват заповедта да бъде отменена още днес. Поли Пеева от асоциацията посочи.
1: Това нещо ще има трайно увеличение в цените, въпреки ангажимента на управляващите да намалят. Няма как да се случи при дефицит на суровина в икономиката. Това е тотален нонсенс.
0: От асоциацията на млекопреработвателите допълниха, че заради бавни проверки по границите, млякото, превозвано с над 50 цистерни, вече се разваля. Президентът Илияна Йотова определи като безпрецедентен акт и посегателство срещу България вчерашния палеж на два български дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие.
2: Подпалването на дипломатически автомобили, това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България.
0: Снощи полицията в Република Северна Македония съобщи, че е арестуван 44-годишен мъж, заподозрян за палежа пред българското посолство. Междувременно евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев потвърди, че докладчикът на Европейския парламент за Република Северна Македония Томас Вайц е внесъл в доклада за напредъка на страната към членство в Европейския съюз две поправки. С едната се настоява да

0: дори че ще гласува против целия доклад, ако в този текст бъде вкаран, и заедно с докладчика от социалистите и докладчика от Renew се опитват да променят или по-точно да сложат такива индикации на техните политически групи, за да премахнат този изключително обективен текст.
1: Тези доклади на Европейския парламент, освен за пропагандни цели, нямат други възможности да влияят.
2: Заяви пред Българското национално радио евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Докладът за напредъка на Република Северна Македония към членство в Европейския съюз е подложен на обсъждане днес в Европейския парламент. Гласуването в пленарната зала е предвидено за утре. Споразумението с Иран минава във втора фаза, заяви в кулоарите на срещата на G7 в Евиян американският президент Доналд Тръмп. По-рано Съединените щати и Иран обявиха, че преговорите за окончателна мирна сделка ще започнат още в петък в Швейцария, където се очаква да бъде официално подписан меморандумът за разбирателство. Подробности по темата от редактора Лилия Димитрова.
3: По силата на окончателното споразумение Иран никога няма да разполага с ядрено оръжие, заяви Доналд Тръмп. Единственото, което е важно за мен, е Иран да няма ядрено оръжие, а това го пише пределно ясно, подчерта Тръмп и добави.
4: Имаме договорка с Иран и тя би трябвало да бъде успешна. Тя минава във втора фаза, която според мен ще бъде значително по-лесна.
3: Споразумението ще удължи с 60 дни примирието, обявено през април, а Ормузкият проток ще бъде отворен за корабоплаване през този период. Иранският външен министър Абас Аракчи беше категоричен, че всяка израелска атака срещу Ливан и присъствието на израелски сили на ливанска територия за напред ще представляват нарушение на споразумението. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че израелските войски ще останат в буферната зона в Ливан и не се ангажира със срок за изтегляне. Лидерите от G7 са се договорили да увеличат натиска върху Русия чрез нови санкции срещу петролния и газовия сектор, съобщи френски дипломатически източник след заседание, посветено на войната в Украина. По-рано Доналд Тръмп заяви, че Русия трябва да сключи споразумение с Украина, като подчерта, че и двете страни са понесли огромни човешки загуби от началото на войната през февруари 2022. За новините Лилия Димитрова.
2: Продължаваме с информация и прогноза за времето. От дежурния синоптик Мариана Попова очакваме информация и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
5: Добър ден! Над северна и западна България е предимно слънчево, над южна има развитие на купесто-дъждовна облачност, на отделни места има и грамотевици и слаби валежи от дъжд. Температурите към този час са от 23 градуса в Разград и Казанлък до 30 градуса в Пазарджик и 31 градуса в Сандански. В София температурата е 24 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 47%. До края на деня над северна България ще остане предимно слънчево, над южна ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна купеста облачност ще има на Трило-Родопската област, на места там ще има и краткотрайни валежи. Ще е почти тихо. Утре на Трило-Родопската област и в районите около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен вятър в Източна България и Югоизточен. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, София около 26. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево с слаб вятър от изток по северното крайбрежие от юго-изток. Максималните температури там ще са 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода 17 до 21 градуса по северното крайбрежие, около 22 градуса по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация. На автомагистрала Струма между 19-я и 27-я километър и в двете посоки основната лента бива поетапно затварена, а трафикът пренасочван в лентата за изпреварване при

0: ограничение на скоростта до 90 км в час. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт. Демокрация.
1: С AI кабинетът бори корупцията при обществените поръчки. Системата вече действа и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много такива поръчки, на каква стойност са те и кой ги е възложил. Реално, чрез платформата за интегриран граждански мониторинг и анализ се изпълнявало поетия от Прогресивна България предизборен ангажимент за борба с корупцията. Според Румен Радев, това е вече началото на истинската прозрачност в публичните сектори и финанси у нас. Вече са въведени обществените поръчки от последните 6 години. Започваме Булевард Демокрация. Аз съм Калина Енчева, заедно с звукорежисьора Алекс Пенев и Християна Йорданова, която представя регионалните новини. Продължаваме следобедната програма след малко и акцентите.
0: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и основните акценти в предаването днес. Нови изисквания променят етикетите на меда в търговската мрежа, а вече по-ясно ще се знае страната производител и състава на продукта. Подробности ще чуем след малко от Манол Тодоров, който е председател на Сдружението на Странджански Манов мед. Той ще ни каже и каква продукция очакват производителите на Странджански Манов мед тази година и дали годината им въобще ще бъде добра след толкова много валежи през пролета. Втория час, рубриката ни Коментар на деня, а той е политически и идва от университетския преподавател, доцента Иво Инчов. Ще чуем от него каква оценка дава той на управлението на кабинета Радев и възможно ли е наистина цените да паднат у нас въз основа на мерките, които се предлагат. След 17 часа Габриела Руменова от платформата ни е потребителите с съвети за резервации и насоки да не бъдем измамени и то в началото на отпуска период. Ще ви разкажем и как върви подготовката за националния конкурс Янаки Петров. Ще има и коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик информация. Ще завършим предаването с нещо любопитно. Възражда се интереса към кеча у нас. За целта федерацията организира две прояви в Бургас и Варна. Малко преди 18 ще чуете какви точно са те.
0: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Европейският съюз има нови изисквания относно етикетите на меда и всички негови производни продукти. А според Манол Тодоров, който е председател на Сдружението Странджански Манов мед, тази промяна всъщност е добре дошла, защото ще ограничи предлагането на фалшив мед. Има ли такъв? Как изглежда той? И какви са тези промени? Ще чуем сега от него.
1: При всички случаи, мисля, че това се очаква с голям интерес от пчеларите, тъй като при всички тези години мога да кажа със сигурност, че не е така, както трябва да бъде. Известно е, че с масен мед от Дърчене, от Китай, от Украина, сега ще се внася и от Меркосур. Всъщност, целта е да се знае кой е производителя. И това, което аз накратко съм запознат, разбира се, на етикета трябва да бъде написано кои държави този мед. Сега имаше държави членки на Европейския съюз и други. Всичко това трябва да отпадне. Целта е, тъй като меда, доколкото на мен е известно, е може би третия продукт, който е фалшифициран в света, т.е. той се нарежда на трето място. Ние имаме претенции и наистина произвеждаме супер качествен мед, нали? А пък тези, които внасят и правят най-различни комбинации, едно, че подбиват цената, качеството не е доказано и в крайна сметка не се знае кой е производител. И аз нямам думи. Това нещо убива сектор пчеларство. Без това и не сме чак казва, положението на пчеларите не е цветъщо поради ред причини, така че очакваме с интерес новите промени.
0: Добре, казахте, че меда е на трето място по продукт, който може да се фалшифицира. Как ще се фалшифицира един мед?
1: Има два вида фалшификации, според мен. Значи, взема се мед, високо качествен, и друг мед, който е с неясен произход. И този продукт се смесва и се продава за продукт, който да отговаря на стандартите като цяло. Това нещо трябва да отпадне. Сега как се фалшифицира, аз не съм чак толкова запознат, нали? Но аз мога да ви дам пример с защитеното внимание за произход. Странджански Манов мед говори. Значи, идват, вземат 100% и проби от партидата, изследва се този продукт, знае се кой е производител, пълна проследяемост на продукта от питата, чрез теха за разфасоване, етикиране и пакетиране до крайния клиент. Всичко е проследено. И при това 8 физико-химични показатели се изследват, от които 4 са завишени спрямо Манов пчелен мед. Няма как всичко така да стане, но в крайна сметка вие ме питате конкретно как се фалшифицира. Ами фалшифицира се по няколко начина. Сега ние говорим за един-два начина, но аз по-подробно не мога да влизам. Те, опитните търговци да ви кажа сега. Аз съм доста така опит, нали, като пчелар, уния години продавахме меда, нали, говори за манови мед тук на Станджа, нали. Този, който предлага мед, който е фалшифициран, той рано или късно отпада от пазара. Точно обратното. Целта е да се предлага изключително качествен продукт. Така се печелят клиенти, така си върви търговията и така нататък.
0: Добре, според тези нови правила на Евросъюза, на етикета, вече трябва ясно да се посочват държава на произход и процентното съдържание на самия продукт. Тоест, доколкото разбирам, трябва да се направят някакви изследвания на самия мед, за да пише мед, вода или там нещо друго. Това няма ли да ускъпи целия така процес на добив, на преработка и така нататък? Как мислите?
1: Това, което казвате, е точно така. Трябва да се знае коя е държавата. Сега вие тук ми питате за тези физико-химични показатели,
0: да.
1: Други, но аз мога да ви кажа, вижте, сега дали ще се ускъпи продукцията, то така или иначе, за да излезе на пазара, трябва да бъде изследван. Има няколко физико-химични показатели, които са изключително важни. И опитните търговци знаят какво да направят. Например, хидроксиметилфурфурол, ХМФ. Това е много важен показател. Изследва се задължително. Захарозата,

0: много важен показател. За манометър електропроводимостта, много важен показател. Диастазната активност също, водното съдържание също. И когато тези показатели излезнат, да обобщат темата, всичко се свежда до това, че този продукт, който се внася от страни, които не са членки на Европейския съюз, е с ниско качество. Това се знае. Всякъде е големият проблем. По различни начини пристига този мед в България и те го смесват, по принцип говоря, се смесва и се продава един осреднен мед. А пък за пълната фалшификация, за това да не говорим. Това е нещо ужасно. Това някой си мисля, че консумира мед, а то не е мед.
1: Манол Тодоров, председател на Сдружение Странджански Манов Мед, според новите изисквания на етикетите на меда вече няма да пише просто страна член на Европейския съюз, а ще има по-голяма конкретика за конкретния вносител, както и за състава на меда. След малко продължаваме с добивите и очакванията за сезона.
2: БНР Бургас.

0: Продължаваме темата с меда и разговорът ни с Манол Тодоров, който е председател на Сдружение Странджански Иманов мед. Преди малко го чухме с новите изисквания от страна на Евросъюза за произхода на меда и неговия състав. А сега продължаваме с очакванията за добива на мед тази година, и то след като имахме така една относително дъждовна пролет. Чуйте.
1: Говоря с оговорката, че предимно ще говоря за Странджански Иманов мед, защото аз съм в Странджа, съм наясно с всички тези неща, но да започнем от климатичните особености тази година. Значи март беше много студен, мъгла, дъжд, студ, влезна април, почти също. Май месец нещата се нормализираха. Сега добрата новина е, че има добра акация, която е вече в теникиите на колегите. Произведоха мед от рапица също. Сега се очаква тук нататък. Челията сега работят много добре. Липата, букета и така нататък. Сега конкретно за Странджа. Аз всяка година се водя дневници и по принцип през всичките тези години от 10 до 12 юни започва мановия мед. Сега при нас метеорологичните условия, както на много места в България, бяха много лоши, нали? Това, което казах, нали, дъжд, студ и така нататък. Нещата се поуправиха. В смисъл, пчелите понаваксаха, те вече отдавна са се развили, нали, силни са, и ние сме готови за мановия мед. Добрата новина е, че те успяха да се развият от деселината, която има сега в момента на пчелия. И вчера, да ви кажа, за първи път видях първите капчици мана, и за да бъда точен, според мен до 4-5 дни, т.е. с малко закъснение до една седмица, класическата мана от лесни въшки и щитоносни въшки ще бъде факт. След това очакваме и дъбовата мана. По принцип, всяка година в Странджа, въобще говоря за не само за Странджанския манов мед като защитено номинание за произход, а въобще за мановия мед. Е изключително високо качество продукт и се търси с голям интерес. И всички знаят, че в България, това мога спокойно да го заявя, че най-качественият манов мед се произвежда в Странджа.

0: и това се дължи на климатичните особености и природни дадености, въздух, почва и вода. Това е доказано и никой не го оспорва.
1: А добри количества ли очаквате или още е рано да се направи прогноза?
0: Ами ние така си казваме, по принцип очакваме добри количества, но ние си казваме, че докато меда не дойде, той да тръгне пак, както тръгне, така и нали, може да поради различни другите условия, но може да прекъсне, но докато меда не го поставим в тенекиите, качеството вече казваме е безспорно и сигурно, и високо качество, не можем да кажем нищо, защото има е през годините на различни години. Очакваме някъде около 10-15 кг манов мед, а пък ако изкараме по на тенеки от кошер, ще бъде супер. Но специално биологичното земеделие и биологичното пчеларство и защитеното на нанеса по там имаме изключително много ограничения,
1: да.
0: Ограничения, които безспорно повишават качеството на продукта и сигурността, но това при всичките тези години се оказва на количество. И няма как да е супер-супер качество и да е супер-супер количество, това някак си в нормалния свят не се приема.
1: А иначе като изкупни цени, как вървят в момента и с навлизането на еврото, повишиха ли се при вас нещата или не?
0: Ами аз ще ви кажа, защитеното на мания за происход го продаваме така както беше преди да приемем еврото. Нямаме никакво повишение, но през новата реколта не се издържа, просто сме на кантар. През новия сезон сега от тук нататък ще видим какво ще изкараме. При всички случаи с 1 евро до 1-2 евро може да се дигнат цените. Знаем какъв е хала на българския потребител, знаем все пак има и криза и така нататък. Но нещата ще се оправят според мен. Важното е да се произвежда качествен продукт и там, където започваме за фалшификацията на меда на рай и за внос и за тези етикети и така нататък, че всичко ще си дойде на място.
1: Да уточним, 1 евро евентуално може да се увеличи изкупната цена или продажната?
0: Защитеното на мен за происход конкретно го продаваме по цени на дребно, защото в продукта в спецификация е записано, че защитеното на мен за происход като количество, максималното тегло може да бъде до килограм и половина. Тоест ние го продаваме на дребно. Това беше изискване на Българската агенция по безопасност на храните преди 7 години, когато кандидатствахме и Европейска комисия одобри тази спецификация. Целта е те искат да няма в насипно състояние мед. Тоест, ако продадеме 5 тенеки за напъстрандиски манов мед, той може от тези 5 тенеки да се направи 6, да речем, или 7. Тоест, всеки трябва, който предлага този продукт за НП, някой трябва да отговаря. То някой точно трябва да се знае кой е. А когато се взема мед в тенеки и се препродава и препродава и през една и през верата и така нататък, че нещата са съвсем други.
1: Манол Тодоров, председател Сдружението Странджански манов мед, той е организатор на фестивала на Странджански манов мед, който се провежда в началото на август в Царево и тази година той ще се случи по същото време. Това ще е негово 23-то издание. След малко следват регионалните новини, след тях продължаваме Булевард Демокрация с още теми. Останете с нас!

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Христиан Йорданова. Вече за обезщетение няма да търсим авиокомпанията, а тя ще трябва да се свърже с нас и да ни каже как да си получим парите, и то в рамките на 96 часа, коментира пред БНР евродепутатът Андрей Новаков. Според договорените текстове, пътниците запазват правото си на възстановяване на сумата за билета или на пренасочване към друг полет, както и на обезщетение при закъснение над 3 часа, отменен полет по-малко от 14 дни преди излитането и отказан достъп до борда. Размерът на обезщетението ще зависи от разстоянието на полета. Новите правила запазват възможността превозвачите да не изплащат компенсации при извънредни обстоятелства, които са извън техния контрол. Споразумението трябва да бъде официално одобрено както от Европейския парламент, така и от съвета в рамките на следващите 6 седмици.

0: подът и таванът на храм Свети Димитрий в Акия се нуждаят от ремонт. Открита е за тази цел дарителска сметка, съобщи кметът на селото Вълко Бимбелов. Църквата е на около 140 години и през годините са извършвани различни ремонтни дейности.
1: На няколко места пропада, тъй като те са стари хубави дъски, но са стари явно от самата влага отдолу от земята. Самите подпори, които са отдолу са изгнили, особено на места, които хората са вървяли повече. Дъските са пропаднали и не изглеждат добре. В момента целият пот е с черги и с килими. Горе-долу да добие някакъв хубав вид, защото иначе не изглежда много добре. Тавана по принцип изцяло трябва да се пребледи си и направи, за да изглежда добре. Сега като погледнеш нагоре, от едната страна е улюпен, от другата страна е паднал.
0: Първите дарения вече са направени, отбеляза кметът на Факия и уточни, че са нужни над 5000 евро само за пода на храма. Откриха нов STEM център в професионалната гимназия по морско корабоводене и рибарство Свети Никола в Бургас. В него има високотехнологично оборудване, което ще подпомага обучението по морски технологии и специализирани дисциплини, информира Стефка Бакърджиева.
2: Чрез внедряване на 3D технологии, учениците ще имат възможност да визуализират сложни процеси и системи, свързани с корабоплаването и корабните механизми. Сред най-значимите придобивки за гимназията е симулаторът за машинно-корабно отделение. Благодарение на него учениците ще могат да усвояват знания и умения, максимално близки до условията на работа на борда на съвременните плавателни съдове. В рамките на проекта са извършени строително-монтажни дейности за изграждане на STEM пространството и са осигурени модерни мебели и оборудване, маси, столове, климатични системи и видеонаблюдение. Инсталирани са 5 интерактивни дисплеи с вградени компютърни модули и точки за достъп, камери с микрофони, преносими компютри и графични таблети. Всички помещения и технически системи са проектирани в съответствие с най-високите стандарти за функционалност. Оборудването и софтуерните решения внедряват системи за защита срещу различни рискове, свързани с инциденти, пожари и аварии в открити води. За новините, Стефка Бакърджиева.
0: Комедията «Петък вечер» гостува днес в Бургас. Това е една динамична, комична и същевременно трогателна история за вечния купнеж по изживяването. Актьорите се впускат в серия от ситуации, в които всеки зрител ще открие познати моменти от собственото си ежедневие, съобщи режисьорът Ивайло Ненов.
3: Петък вечер, само да кажа, че е един ироничен поглед към последствията от петъчната вечер и тежките купони в младежките години. Още когато създавахме Петък вечер, знаехме, че искаме да създадем нещо сами. Нещо, което да се ражда в течение, да се измислим нашия си стил. И тогава много държах, защото представлението то е изцяло в частния сектор. Трябва да е мобилно, трябва да може да пасва на различни сцени, да е комуникативно и затова решихме да разчистим всякакъв бит, да разчитаме на актьорския талант и на въображението.
0: В спектакъла участват Филип Буков, Павел Иванов, Христо Пъдев, Стоян Дойчев и Александър Деянов-Скилър, който е автор на музиката и озвучава спектакъла на живо. Началото е в 20 часа и 30 минути в Летния театър в Бургас. Над Черноморието и утре ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса, на морската вода около 22, а вълнението ще бъде 1-2 бала. Това бяха новините в 16.
4: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме Булевард Демокрация с новини от евродепутата Андрей Новаков, който каза, че вече за обезщетение няма да ни търсят авиокомпаниите, а ще трябва да те да се свържат, няма ние да ги търсим, а трябва те да се свържат директно с нас, и то в рамките на 96 часа. Става дума за обезщетения при различни обстоятелства, при забавяне на полета или при форс-мажорни такива. Според договорените текстове, пътниците запазват правото си на възстановяване на сумата за билет или на пренасочване към друг полет, както и на обезщетение при закъснение над 3 часа отменен полет по-малко от 14 дни преди излитането и отказан достъп до борда. Размерът на обезщетението ще зависи от разстоянието на самия полет. Новите правила запазват възможността превозвачите да не изплащат компенсации при извънредни обстоятелства, които са извън техния контрол. Превозвачите ще трябва да осигуряват напитки на всеки 2 часа чакане и

0: и храна след третия час, както и хотелско настаняване при необходимост за максимум 3 нощувки. Авиокомпаниите ще бъдат длъжни също така да осигуряват и съседни места на деца под 14 годишна възраст. Очаквайте повече подробности в следващите ни предавания, а след малко продължаваме с коментара. Той е политически днес, затова останете с нас.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Коментар на деня.
1: Според политологът и университетски преподавател доцент Иво Инджов, работата на правителството може да бъде оценена като

0: противоречива. Чуйте защо от интервюто му за Радио Пловдив.
1: Дадоха се много заявки за подобряване на социално-икономическото положение чрез овладяване на първо време, естествено, на ръста на цените и приемане на бюджет до края на годината и някои по-стратегически ходове чрез овластяване на регулаторите, да имат повече правомощия и да действат така, както би трябвало да действат едни регулатори в стабилна демокрация с силни социални сегменти, каквато България не е. От всичко това, което беше изговорено и планирано, обаче като че ли на този етап малко неща се случват и се вижда, че няма да се случат кой знае колко много положителни промени, защото просто системата е такава. Да, може да бъде овладян дефицита чрез икономии, чрез съкращения, чрез подобряване на събираемостта на средствата. Да, може да има известен спад на цените, но е илюзия да повярваме, че в общество като българското 35, вече 40 години след началото на

0: на тези неща. Дори мисля, че и 4 годишен мандат няма да е достатъчно.
1: Това означава ли, че управляващите се движат по ръба на популизма?
0: Да, в действията им има доста популизъм. Сега популизмът не трябва винаги да бъде бичуван. Той може да бъде добро комуникационно средство за положителни политики, но когато не е подкрепен с определена стратегия и воля за промяна, тогава хората могат много бързо да се разочароват. Няма как с оглед на всичко, което казах до тук, да бъдат овладени трайно цени. Може да има някои реверанси на големите вериги, може да има временен спад по сезонни причини на цените, но като цяло цените ще си останат на едни високи нива и затова като че това правителство не носи кой знае каква голяма вина. Те пораснаха цените в хода на присъединението на България към еврото, очакваше се, че ще има такива спекулации. Големият проблем на това правителство е, че то няма да може според мен да отговори на широките очаквания на хората за бързо подобряване на тяхното социално-икономическо положение. Още повече виждаме, че част от мерките, които са насочени за справяне с проблемите, също са противоречиви.
1: Да, и не само са противоречиви, но от тях са потърпевши и производители.
0: И производители са потърпевши, а и виждаме същевременно, нали, казва се, ще има съкращения, ще има икономии, а в същото време виждаме, че почти нищо няма да се пипне в силовите ведомства. Не се предвижда също така, доколкото ми е известно, държавните служители да започнат да си плащат осигуровките.
1: Да, но ето пък вчера така работодателите казаха, че вече е време това да се случи. Цитирам Кирил Домовчиев.
0: Парадоксално е, че работодателите искат да има социална справедливост в този сектор, но действително няма сега глад на държавни служители, че да бъдат привличани чрез това, че държавата им плаща осигуровките. Напротив, има наплив в държавния сектор, но от друга страна, според мен, ни вървим към ситуация, в която до 1-2 години ще стане кристално ясно, че само с свиване на разходите, подобряване на събираемостта и вземане на нов външен дълг, нещата няма да се оправят и че за да стане една нормална социална държава, каквато сме само по конституция, България ще трябва да започне да променя данъчната си система, да въведе по-високи данъци за тези, които печелят повече. Имам предвид данък общ доход, да се въведе прогресивно подоходно облагане, да се вдигне малко корпоративния данък, за да не приличаме на държава от третия свят в Европейския съюз.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Започваме с тениса. Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън. Трикратният полуфиналист от големия шлем е получил лауткарт за основната схема на турнира, който ще се проведе от 29 юни в Лондон. Организаторите дадоха лауткарт при мъжете и на носителя на три титли от шлема Стан Вавринка, който играе последния си сезон. При жените покана получи неочакваната финалистка от Ролан Гарос Майя Хвалинска. При двойките, сестрите Винас и Серина Уилямс също ще участват с лайлдкарт в турнира. Димитров, който в момента е 169-ти в световната ранглиста, играе на челенджера от категория 75 в Дъблин на трева срещу Крис Родъш от Люксембург. Трите български етапа от Джиро ди Италия са отразени в 87 държави, показва официалния доклад за медийния мониторинг и дигиталния отзвук на събитието. Българските етапи са генерирали повече от 28 милиона взаимодействия в социалните мрежи и близо 27 милиона гледания на съдържание в официалните канали на състезанието. Също според доклада, образът на нашата страна в международния ефир се е изградил чрез автентичния разказ за градовете по маршрута и чистата човешка енергия. Припомням, че колездачите преминаха и през Бургас, както и Созопол. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов награди медалистите от европейските първенства по спортна стрелба. Състезателката на Бургас Адел Илиева и нейният треньор Александър Луканов бяха наградени с плакети за своите отлични постижения.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Днес в Бургаския афиш е включена постановката «Остани за закуска» с режисьор Валентин Танев. Началото е в 19 часа в Драматичния театър Адриана Бодевска. Иначе може да посетите и гостуващ комедиен спектакъл или изложби. Такива има и в Сливен, а в Ямбол канят на годишен концерт на фолклорните формации. Повече ще чуем от Стефка Бакарджиева.
2: Бургаската опера ще представи тази вечер оперетата на Йохан Щраус Син «Виенска кръв». Тя не е сред най-познатите на широката публика, но със сигурност ще се хареса на оперетните любители заради изключително популярните валсове, полки и ансамбли в произведението, каза режисьорът и Марио Николов.
3: Това е една от най-хубавите оперета на Йохан Щраус Син. Популярна е в целия свят, изпълнява се навсякъде във всички големи оперни и музикални театри в света, включително Виенска, Щатсопера, Фолкс. Супер. И е много характерна, в смисъл виенската кръв, като виенска кръв, всъщност е характера на виенчаните в епохата, в която Щраус е работил. Вино, жени и песни, знаете, един от любимите му валсове на Щраус е този, на хубавия син Дунав. Това е една невероятна музика, която абсолютно характеризира виенските нрави, бих казал.
2: Оперетата е в три действия и се изпълнява на български език. Диригент е Калина Василева, солисти са Нона Кръсникова, Яни Николов, Мария Цветкова Маджарова, Стоян Боюклиев гост, Смилена Султанова и други. Спектакъл участват и хорът, оркестърът и балетът на Бургаската опера. Началото е в 19 часа. Комедията «Петък вечер» гостува днес в Морския град. Това е една динамична, комична и същевременно трогателна история за вечния купнеж по изживяването. Актьорите се впускат в серия от ситуации, в които всеки зрител ще открие познати моменти от собственото си ежедневие. Това съобщи режисьорът Ивайло Ненов.
4: Петък вечер, само да кажа, че е един ироничен поглед към последствията от петъчната вечер и тежките купони в младежките години. Още когато създавахме Петък вечер, знаехме, че искаме да създадем нещо сами. Нещо, което да се ражда в течение, да се измислим нашия си стил. И тогава много държах, защото представлението то е изцяло в частния сектор. Трябва да е мобилно, трябва да може да пасва на различни сцени, да е комуникативно и затова решихме да разчистим всякакъв бит, да разчитаме на актьорския талант и на въображението.
2: В спектакъла участват Филип Буков, Павел Иванов, Христо Пъдев, Стоян Дойчев и Александър Деянов Скилър, който е автор на музиката и озвучава спектакъла на живо. Началото е в 20 часа и 30 минути в Летния театър. В Бургас може да посетите и галерия Георги Баев, където е изложбата на Ирина Голева и Рашо Митев под наименованието «Крехко и вечно», входът е свободен. В Сливен канят на изложба в галерия Май. Там може да разгледате детски рисунки и изложба на школата по изобразително изкуство «Млади виртуози». В Ямбол пък канят на годишния концерт на танцов състав Румбана и клуб Хоро 2002 с ръководители Майя и Румен Тодорови. Началният час е 19, мястото – зрителната зала на община Ямбол, а организатор на концерта е читалище Съгласие.
5: Театър, Българска армия и културна организация Арт Ателие представят «Фейк». Автор и режисьор Лиза Шопова. В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, а истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда фейк. Премиерата на спектакъла е на 22 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Бодевска. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
6: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
7: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
8: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
9: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни Фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Ходът е свободен. Оле!
10: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
11: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
10: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
11: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
10: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
11: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
10: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
11: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа новините на БНР Бургас представя Християн Йорданова. Проблемите пред транспортния сектор бяха обсъдени на среща между представители на автомобилните превозвачи и премиера Румен Радев. След разговорите стана ясно, че до края на седмицата ще бъде задействана схемата за отлагане на лизинговите вноски за превозвачите. От бранша съобщиха още, че в редовния държавен бюджет за тази година, който предстои да бъде внесен и приет, ще бъде предвидена финансова подкрепа за транспортния сектор. По думите на изпълнителния директор на Камарата на автомобилните превозвачи Димитър Димитров е получено уверение, че ще заработи така наречения мораториум на лизинговите вноски. Той посочи още, че мерките за подпомагане на разходите за горива и тол такси също ще бъдат заложени в бюджета, който се очаква да бъде внесен през следващия месец. Пчеларите са удовлетворени от новите изисквания на Европейския съюз за етикетиране. Според председателя на Сдружението на странджанския манов мед, Манол Тодоров, целта е да няма фалшив мед, който да се предлага за истински. Повече информация от Калина Енчева.
2: Целта на промените е да се знае кой е производител на меда, тъй като досега на етикета пише само страна членка на Евросъюза. Без конкретика, обясни Манол Тодоров.
3: Ние имаме претенции и наистина произвеждаме супер качествен мед, а пък тези, които внасят и правят най-различни комбинации, едно, че подбиват цената, качеството не е доказано и в крайна сметка не се знае кой е производител. Това нещо убива сектор пчеларство.
2: Друго изискване е да има и конкретен състав, свързан с физико-химичните показатели на меда, а те са няколко.
3: Хидроксиметилфурфурол, ХМФЕ. Това е много важен показател. Изследва се задължително. Захарозата, много важен показател. За манове мед, електроповодимостта, много важен показател. Диастазната активност също, водното съдържание също. Всичко се свежда до това, че този продукт, който се внася от страни, които не са членки на Европейския съюз, е с ниско качество. Това се знае. Всякъде е големият проблем. По различни начини пристига този мед в България и те го смесват, по принцип говоря, се смесва и се продава един осреднен мед.
2: Според Тодоров, меда е третия продукт, който се фалшифицира в световен мащаб. И сега с новите изисквания проблема поне трябва да се намали. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: 32 улици в Ямболската община Тунджа ще бъдат ремонтирани през летния сезон. Необходимите средства в размер на 1 милион и 100 хиляди евро ще бъдат осигурени от държавата чрез промяна на целевата субсидия за капиталови разходи. Подробности от Даниела Костова.
4: В 27 от общо 44 села ще започнат ремонтни дейности, след като общинските съветници гласуваха на извънредна сесия част от капиталовата субсидия да бъде използвана за неотложни текущи ремонти. Промяната се извършва в условията на удължен бюджет и това е единственият механизъм за финансиране на ремонтите, уточни кметът на община Тунджа Станчо Ставрев.
5: Сроковете, които държавата дава за трансформация на част от капиталовата субсидия са два, края на юни и края на юли.
4: Планираните за ремонт участъци са в изключително лошо експлоатационно състояние с множество деформации, дупки и компрометирано отводняване. Общата площ на всички обекти е 61 009.

0: хиляди и 76 хиляди евро на улица, в зависимост от състоянието на пътното платно. Предстои да бъдат обявени обществени поръчки за ремонти на площадни пространства в още няколко населени места. За новините, Даниела Костова.
1: Бургасев в процедура по изменение на общия устройствен план съобщи главният архитект на общината Тихомир Райчев. Промените в градоустройството засягат територията на града, заедно с кварталите Меден рудник, Долно и Горно езерово, Лозово, Крайморие, Сарафово, Рудник и Черно море. Областният център ще се разраства в посока север и юг, каза Райчев.
2: Като расте според вида на строителството и характера на застрояване. Характера на застрояване закона е определил, че той се свежда до ниско, средно и високо. Средното и високо сме свикнали да виждаме в сгради, кооперации много често срещани. И такива територии са тези разположени на север, в северната част на града. Това е територията на Мадика и Хоризонт, където сме предприели цялостни подробни устройствени планове. Към малко етажното застрояване, към къщи, към частни домове, това е посоката в посока край море. Кварталите Банево, Ветрен също не са за изключване. Там има изключително голям прираст на изграждане на еднофамилни и вилни жилищни сгради.
1: Предстоят консултации по екологичната оценка на проекта за изменение на общия устройствен план, който е качен на сайта на общината. Становища и предложения могат да се дават до 15 юли включително. Спектакълът на оперетата «Виенска кръв» на Йохан Щраус, който трябваше да се проведе тази вечер, се отменя, съобщиха от Бургаската опера. Причината е заболяване на солист. Новата дата за представлението е 28 юни от 19 часа на сцената на Държавна опера Бургас. Бургас посреща 20-то издание на международния конкурс «Радост на брега» от 23 до 26 юни. Организатор е на форума са сдруженията «Фолк арт общество» и «Културен компас България». Началото на фестивала ще бъде дадено на 23 юни от 17 часа с дефиле на участниците. Пъстрото шествие ще тръгне от площад Тройката, ще премине през сърцето на града и ще се насочи към Морската градина. Крайната му точка ще бъде открита сцена Охлюва, където в 18 часа ще започне официалният концерт «Откриване». Всички събития в рамките на фестивалните дни с вход свободен.
3: Времето
4: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Над Черноморието и утре ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса, на морската вода около 22, с вълнение 1-2 бала. Това бяха новините в 17.
3: Още новини на bnrnews.bg, наклонена черта Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Подкаст «Демокрация».
1: Ето ние в третия част на предаването. Продължаваме с случая от Скопие, където бяха запалени дипломатически автомобили, два такива. Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София била извикана в Министерството на външните работи относно палежа от вчера. Заместник министъра на външните работи е заявил, че страната ни осъжда този безпрецедентен в двустранните ни отношения демонстративен акт на агресия, поставящ дори под риск както здравето и живота на служителите в посолството, така и на жителите на столицата на Република Северна Македония, които са се намирали в близост по време на пожара. А страната ни отчита бързите действия на компетентните власти, довели до задържането на самия извършител. А също така и очаква провеждане на ефективно разследване и правораздаване относно този случай. Припомням, че по-рано днес президента Илияна Йотова определи подпалването на дипломатическите автомобили като посегателство спрямо страната ни. След малко продължаваме с съветите, които дават от платформата ние потребителите относно резервациите на предстоящи пътувания, почивки, то в началото на активния сезон за отпуските, който предстои. Затова останете с нас за подробностите.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Отпуските предстоят, но вече има сигнали в онлайн платформата Ние потребителите за обяви с резервации, с подвеждаща информация и цени, които реално не отговарят на реалността. Това посочи основателят на платформата Габриела Руменова. Тя съветва да се избягва подобен рисков начин на резервиране на нощувки и допълни, че преди да направим това, можем да направим и проверка за местата за настаняване, като ги проверим в Националния туристически регистър, който е в сайта на Министерството на туризма. За случаите, както и още полезни съвети, чуйте още в интервюта на Свобода Атанасова.
1: От една страна, рисковете най-вече в платформите за безплатни обяви са да попаднат на физически лица, които продават такива места за настаняване, обикновено по-малки, от типа на вили, къщи за гости, апартаменти, стаи за туристическо настаняване, които обаче изобщо не съществуват или пък ги има, но собствениците им нямат никаква представа, че някой друг ги предлага за отдаване под наем при луксозни хотели, на които са откраднати снимките, цялата информация и са поместени всички тези данни в платформа, която имитира официалния сайт на мястото за настаняване, но се управлява от физически лица, чието намерение са единствено и само да извършат измама, да съберат парите на хората и когато отидат на място тези хора, да установят, че всъщност мястото го има, обаче резервацията им не.
2: И какво следва след това?
1: Много е трудно, защото обикновено, когато хората се опитат да се свържат с тези физически лица, телефоните или дават свободно и никой не вдига, или пък изобщо няма връзка с този номер. И тогава единствената надежда е на хората да се свържат с органите на реда и ако можете по своите методи да достигнат до извършителите. Но тук е много важно да отбележим, че да, това е престъпление, но в крайна сметка органите на реда могат да приложат това, което законът предвижда, а именно най-различни санкции, включително лишаване от свобода, но не и да им разпоредят връщането на парите на хората. Тоест това може да стане само при условие, че лицата са издирени и че се потърси това право по съдебен ред. Имаме доста сигнали последните години и примери за това как хората си взимат настаняване през популярни платформи и се оказва обаче, че мястото изобщо не отговаря на това, което сте видяли на снимка, даже

0: един случай, в който дама сподели, че тя пътува сама, е била настанена в стая с други хора, което наистина е абсурдно. Или пък мястото се намира на доста по-голямо разстояние от плажа, каквато те всъщност е напочиваща.
1: А често ли се натъквате като експерт на подобни нелоялни търговски практики?
0: Има такива случаи. Това е защото хотелиера, ако може най-общо така да го наречем, не е предоставил пълна информация, премълчава умишлено или е изкривил по начин, който създава очакването от туриста за нещо различно от това, което е на място. Това се прави понякога съзнателно, друг път не. Но когато е съзнателно, целта е, когато потребителя сравнява различни възможности и като условия, и като цена, а евентуално да предпочете тази, която е представена по-добре от реалността. И така хората всъщност са ощетени икономически, дори когато не са измамени.
1: А какви са вашите съвети към потребителите в подобни случаи?
0: Моят съвет е, когато става въпрос за по-големи места за настаняване от типа на хотели, може би дори и семейни хотели, хората да предпочитат резервиране директно през сайта на мястото за настаняване. Всички те обикновено имат свои собствени страници в интернет, като разбира се преди това проверят и дали това е истинската страница, а не е сайт двойник. Да търсят отзиви, да гледат не само оценките, но и конкретните коментари. Ако хората са доволни от нещо, защо? Ако са недоволни, защо? Тъй като много често в туризма оценките са субективни. Да видят дали това, което споделят като положителен или отрицателен опит, може да се доближи до важните за тях аспекти на една почивка. Когато става дума за по-малките места за настаняване, там е по-трудно, защото те много рядко имат собствени страници в интернет, но пък има едно много ключово решение да отворят Националния туристически регистър, който се намира на страницата на Министерство на туризма, т.е. със свободен достъп. Там могат да видят мястото, което ги интересува.
1: За всяко едно от местата за настаняване, които са категоризирани, има посочен телефон на собственика на обекта, който дори може да направи и определена отстъпка спрямо резервацията, съветва още Габриела Руменова.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

от по улица Търговска, която се намира в южната промишлена зона на Бургас, до петък от 15 часа до 5 сутринта на следващия ден се затваря за движение на превозни средства.

0: В двете посоки улицата, която се намира в южната промишлена зона. Също така продължава и ремонта на улица Дебелт, която е затворена в участъка между Сливница и Александър Стамболийски. В момента най-натоварено е по булевард Тодор Александров и в двете посоки, както и района около многопрофилната болница и първото кръгово кръстовище на влизане в града от към магистрала Тракия. Интензивно движение наблюдаваме и по булевард Янко Комитов отчасти, а по транспортна, както и по булевард Демокрация към този час.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Започва четвъртото издание на литературния национален конкурс на името на Янаки Петров. Тази година той ще бъде посветен на писателя Калин Тързийски, който ни напусна. Авторът беше един от основните организатори на конкурса в Средец. Подробностите са в репортажа на Десислава Златева.
1: Сред сетел ще бъде почетена паметта на Калин Тързийски по време на церемонията по отличаването на най-добрите автори и участници в конкурса. Обясни Станимир Димитров от дирекция Образование и социални дейности, здравеопазване и култура и поясни.
2: Помним си как преди 4 години заявихме амбицията си да го превърне в традиционен. Сега с удовлетворение отбелязваме, че уверено вървим в тази посока. Интересът към конкурса изненада и самите нас. Станалите вече факт 3 издания участваха не само автори от цялата страна, но и много българи, които живеят в чужбина. Ставили си бяхме две основни цели, да насърчим и българските литературни таланти, да реабилитираме името на Янаки Петров, за да поправим една несправедливост. Мисля, че имаме голям успех в това начинание. Днес за Янаки Петров се говори и пише много.

0: в публичното пространство и съм убеден, че съвременните български творци вече добре познават и името, и творчеството му. Тук искам да благодаря на ръководството на община Средец, в лицето на кмет инженер Кичев, госпожа Чубанова, замкмет по култура, председателя на общински съвет, господин Динко Цъцаров, господин Гърков, че общината последователно стои зад идеята. Ще се приемат творби в две категории – поезия и кратка проза. Участниците ще могат да изпращат по едно стихотворение или проза до три машинописни страници формат Word. Темата е свободна, с което целим да дадем повече свобода на идеите. Въпреки че Янаки Петров е познат като поет, ние решихме, че е важно да дадем възможност на литературата като изкуство, без да стесняваме профила и да го ограничаваме до жанра поезия.
1: Няма и конкретна тема на конкурса, припомни Димитров.
0: Произведенията могат да бъдат изпращани от 17 юни 2026 година на мейл nk.yanaki-petrov@abv.bg. Творбите ще се приемат до 15 август тази година. От всички постъпили произведения ще бъдат номинирани 20-те най-добри категории. Всички номинирани ще бъдат поканени на специална церемония по връчването на наградите, която ще се състои на 4 септември. Това е датата, когато ни напуска големият Янаки Петров. Издателство Труд за четвърта поредна година е наш партньор. Ще издадете четвъртия алманах, в който ще бъдат поместени всичките 20 отличени творби, който ще се разпространи по книжарниците в цялата страна. Алманахът ще бъде финансиран от община Средец с любезното съдействие на ръководството.
1: Председателят на Общинския съвет на Средец Динко Цъцаров и заместник кметът Живко Гърков заявиха, че подкрепят конкурса.
2: От първия конкурс още винаги съм стоял твърдо зад тая идея. Културата, както и спорта, това са изключително важни неща, зад които нашата община стои, и с присъствието си тук заявяваме пълната си подкрепа за хубавите неща, които се правят в нашия град.
3: Аз мога просто да подкрепя думите на господин Цицаров и да кажа, че община Средец, начало с кмета инженер Кичев, стои пълно съответствие с този конкурс, който ние вече трета година подкрепяме, спонсорираме и така искаме да продължаваме. Защото в крайна сметка един народ, една община не може да гони само материалното. Важна е културата, защото община без култура просто не е община.
1: Няма да има промяна в наградите, които ще бъдат раздадени и тази година, съобщи още Димитров.
0: Отново ще са много. Това са първа, втора и трета награда, във всяка по категориите. Още по една първа награда, наградата на кмета, която е със същата стойност и същия ранг. Това е нашата възможност да дадем две първи награди, защото това много ни помага някога просто се чудиш какво да избереш и така ни улесняват работата. Можем да дадем две първи награди. Нашите партньори от книгоиздателства Къща Труд дават също своя награда по една книга, луксозна в двете категории. Община Средец добавя и известна парична сума, за да не е само предмет на наградата.
1: Журито и този път ще бъде запазено в тайна, за да бъде обективно оценяването.
4: БНР Бургас.

0: Към финала днес ще си говорим за кетч или по-скоро Елтимир Александров, който е директор на Българската кетч лига и Българската кетч академия, ще говори за този спорт. На 16 и 17 август ще се състои първото издание на летен сблъсък. Първо Бургас, а на следващия ден и във Варна. За федерацията и интереса към кетча слушаме повече от Елтимир Александров и интервюто му пред Радио Варна.
1: През последните години се наблюдава в световен мащаб възобновен интерес както към основния продукт на Световната федерация, така и към регионалните лиги. Включително в Европа вече има лиги в Румъния, в Гърция, в Естония, в Словакия, Словения и всеки иска да изгради следващата голяма звезда и едно цяло поколение около нея. И това доведе и до нашата инициатива да направим рестарт на българския кетч.
2: Как започна всичко?
1: Самото начало беше поставено от тримата българи, които направиха голямата крачка и решиха да последват мечтите си в чужбина, в Щатите. На първо място е голямата ни гордост Трусев, който е делял ринг с Хълк Хоган, с Джон Сина, с Калата в Световната федерация. Вторият е ученикът Момето, който в момента е шампион в Нешвил. И третият е Дамян Тангра, който сега е нашия български шампион. Тези трима души направиха голямата крачка, обучиха се в чужбина. Дамян беше този, който реши, че е време след това кетча да бъде докаран в България. През 2022 той организира първия ни семинар по кетч в Габрово, с пълна група от 30 души, с много ентусиазъм. И това ни убеди, че има кой да повярва в дългосрочната цел. И в последствие аз заедно с Дамян започнахме да градим модела за постоянна школа в София. Тъй като нямаше кой да преподава тук, Тангра също прекарва по-голямата част от времето си в Щатите. Подбрахме най-добрите треньори в Европа и започнахме редовни тренировки с тях. Главният ни треньор е Майкъл Ковач, който обучавал Гюнтер от Световната федерация. Той прекрати даже кариерата на Джон Сина преди месец. И работим и с Джеймс Мейсън, който е един от най-уважаваните британски треньори.
2: Как може човек да стане кетчист в България? Как протичат самите тренировки? Има ли академии, кастинги?
1: Кастинги няма. Всеки може да се включи според възможностите си, като разбира се, спортният опит дава много сериозно предимство. Но първата стъпка, и това е уникалното нещо, откакто стартирахме Българска кетч академия народна почва преди 2 години, първата стъпка вече е тук в България. В София редовни тренировки за начинаещи в сряда вечерта под ръководството на ветерани от Австрия, Великобритания. Наистина най-добрата подготовка, която можем да докараме тук извън Световната федерация. Какво е нужно, за да бъдеш кетчист? Физическа подготовка, дисциплина, добър английски език, за да се взаимодейства с другите треньори, за да се разучат различни култури на кетча. Но Българска кетч академия дава реално поле за изява, тъй като Ник Ести, един от учениците ни, направи дебют си в чужбина след 4 месеца тренировки. Фактически преди лигата да е готова. И Оби вече си пробива път на британската сцена. Тъй, че пътят е тренировки за начинаещи в сряда, след което по някое време на ученика ще бъде позволено да присъства и на тренировките за напреднали. И ще бъде уведомен от треньорите, кога е готов за шоута.
2: Колко популярна е кетч сцената в момента в България?
1: Интереса към кетча в България никога не е умирал. Това е причината да се занимавам с българска кетч лига. Той просто беше насочен основно към чуждестранните лиги. Това, което се променя сега, е, че хората започват да осъзнават, че могат да гледат кетч на живо. Тук, с български участници, български истории, но и тези български участници са примесени с международни имена, защото залогът е мястото на българския кетч на световната карта. Първите ни 3 събития в София бяха пред пълна зала, реакциите бяха оглушителни.
0: Така завършваме булеварта Демокрация днес. Дочуване и спокойна вечер от мен, Калина Енчева.

0: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
2: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
2: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
5: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
6: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко, по-важните новини до този час на 16 юни, вторник. Поемане на нов държавен дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро одобри парламентарната бюджетна комисия. Автомобилните превозвачи отлагат протестите си след полученото от кабинета уверение за финансова помощ за сектора. Обществените поръчки вече се контролират чрез нова система, базирана на изкуствен интелект. Европейският парламент одобри законодателни инициативи за преодоляване на риска от възобновяване на митническата война с Съединените щати. Преговорите за мирно споразумение между Съединените щати и Иран започват в петък. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в България, сочи проучване за журналистиката на института Reuters. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! И вторият обвиняем за тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе беше задържан под стража. Мярката за неотклонение на Васил Филипов, който се вряза с автомобила си в автобус на столичния градски транспорт, се гледа в окръжна болница заради травмите, получени от мъжа при удара. Силвия Великова сега е на пряката ни линия с известното около мотивите на Софийския градски съд. Силвия, здравей!
1: Добър вечер. Преди дни новоспешният център Пирогов, друг състав на градския съд, задържа под стража и Траян Филипов. Той остана болничната стая само няколко дни и вече е в болница на ареста. Натам ще отпътува и днес задържания под стража Васил. Според съда, по делото са събрани достатъчно данни относно механизма на настъпването на тежкото происшествие. Доказателствата показват, че Васил и Траян са се движили с много висока скорост. Като специално скоростта на задържания днес Васил Филипов е била не по-малко от 113 км в час при максимално разрешена 60. И според този съдебен състав няма данни двамата водачи да са участвали в гонка или автомобилите им да са се блъснали помежду си, но има, че Васил е нарушил правилата за движение и е пренебрегнал пътната обстановка. Съда прие, че правилно е избрана правната квалификация на държавното обвинение, а именно, че става дума за деяние, извършено при евентален умисъл, а не по непредпазливост, предвид значително превишаването на скоростта в район на кръстовище, пешеходната пътека и спирка на градския транспорт. В мотивите си съда отбелязва, че пътния участък е бил добре познат на обвиняемия, тъй като именно там той е бил санкциониран 3 пъти през 2026 година за превишена скорост на 13 февруари, на 18 февруари и на 12 март. Общо предоставената от МВР справка пък показва, че е санкциониран общо 7 пъти за превишена скорост, като повечето нарушения са извършени в населени места, което според съда сочи трайно незачитане на правилата за движение по пътищата и обосновава реален риск от извършване на друго престъпление. Магистратите взеха предвид, определяйки най-тежката мярка за неотклонение и че след възпоменяването на автомобила на Васил Филипов е съществувала реална опасност от настъпването на още по-тежки последици и повече жертви, като единствено бързата намеса на пожарникарите е предотвратила по-тежки последици. Определението на съда може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд, а по-рано днес стана ясно, че пред съда утре ще бъдат изправени част от задържаните в акцията. Последвала новината, че двамата обвиняеми са гравитирали около така наречената група на калашниците. МВР извърши поредица от акции в квартал Бутонец, където живеят те. Двама от задържаните и обвинените са събрани данни за тях, че са заплашвали пострадали в катастрофата да не търсят правата си.
0: Благодаря. Обобщение на Силвия Великова с информация за това, че Софийския градски съд остави в ареста и втория обвиняем за катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе. Известният тиктокър Стоян Колев е задържан на автомагистрала Тракия, потвърдиха от полицията.

0: полицията в Пазарджик. Той е шофирал под въздействието на наркотици и по време на движение е предавал на живо в социалните мрежи как размахва оръжие. Говорителят на полицията Мирослав Стоянов съобщи.
1: Има получен сигнал тази сутрин на телефон 112 от гражданин, който е шофирал по автомагистрала Траки и в района на около 60 км е забелязал луксозен автомобил Audi с варненска регистрация и водача е показал според него автоматично оръжие, автомат през люка на леката кола. Незабавно са изпратени на автомагистрала Траки екипи на сектор пътна полиция, които обслужват автомагистралата. Един от нашите автопатрулни екипи в района на 93-ти км по посока за Бургас е успял да спре аудито. Установил, че зад вулана е въпросния известен тиктокър. Колегите са направили проби с дрегер за употреба на наркотици и алкохол, като пробата му за употреба на наркотични упойващи вещества е дал положителен резултат. От лекия автомобил е иззето оръжие, наподобяващо автоматично, което се оказва Airsoft оръжие.
0: Обясни говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов. Възможността държавата да поеме тази година до 3 милиарда и 800 милиона евро нов дълг беше одобрена на второ четене от бюджетната комисия в парламент. Искането си управляващите мотивираха не само с плащане по проекти от плана за възстановяване и устойчивост, но и с текущи бюджетни нужди на държавата. Министерството на финансите обаче не предостави писмени разчети, поради което от опозицията сравниха разрешението за дълга с подписване на празен чек. Още в репортажа на Марта Младенова.
2: Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова представи наличностите в фискалния резерв без сумата от Сребърния фонд, която не може да бъде харчена текущо.
3: Всъщност, ако погледнете разликата между януари и май месец, 2 милиарда и 400 е колкото очаквания дефицит за месец май, 2,5 милиарда евро. Критично е положението месец август и септември.
2: Според Асен Василев от Продължаваме промяната.
4: Това, което казахте, доколкото аз се ориентирах, вие казахте, че нормалната дейност може да си върви и имате недостиг от 2,1 милиарда евро по ПВЛ. Но ние затова искаме да го видим писмено, за да не гадаем по разказ. Все пак сме комисия бюджет и финанси, не сме клуб по литература.
3: Това не е отговор на литературен въпрос, а както казах, освен финансирането, префинансирането на проектите по ПВЛ, има и текущ дефицит, който се финансира. За месец юли, след изплащане на пенсиите, всъщност остават само 66 милиона резерва, без като изключение

0: Донев заяви, че ще може да представи разчети как ще се харчи новия дълг в края на месеца, когато ще бъде готов проектът за бюджет.
1: Този разчет върви с проектите на Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съответно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Без тези разчети ние не можем да направим бюджет.
0: Каза пред журналисти министърът на финансите Гълъб Донев. В редовния бюджет за тази година ще бъде заложена финансова помощ за автомобилните превозвачи. Това обяви техният представител Димитър Димитров след съвещание при премиера Румен Радев.
2: И най-ключовото за всички нас по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде днес и следващия месец. За тази година ще бъде заложено подпомагане за транспортния сектор.
0: Каза изпълнителният директор на Камерата на автомобилните превозвачи Димитър Димитров. След срещата с премиера стана ясно, че до края на седмицата ще бъде задействана схемата за отлагане на лизинговите вноски. Заповедта за пълен контрол на млякото по границите и задържането на цистерните до излизане на пробите ще доведе до поскъпване на млечните продукти у нас. Предупреждението е на Българската асоциация на млекопреработвателите. Членовете й настояват заповедта да бъде отменена още днес, защото хиляди тонове сурово мляко вече са развалени и трябва да бъдат изхвърлени. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
3: Освен, че противоречи на свободното движение на стоки в Евросъюза, тази заповед свари неподготвена самата агенция по храните, която няма ресурс да изпълни.
4: Бихме могли да финансираме оборудването на няколко такива мобилни лаборатории с цел да издадат бързо тестовете. Не е нормално да две денонощия една цистерна, която струва няколко десетки хиляди евро, да чака излизането на една пробичка 72 часа. Тази проба става за 3 минути.
3: Каза Огнян Ганев. Заради дългите срокове на проверките, над 50 цистерни сурово мляко вече са развалени по границите, а достатъчно българско мляко няма.
5: Това нещо ще има трайно увеличение в цените, въпреки ангажимента на управляващите да намалят. Няма как да се случи при дефицит на суровина в икономиката, това е тотален нонсенс.
3: Каза Поли Пеева и допълни, че няма указание какво да се прави с разваленото мляко.
5: Ние им държиме на транспортните компании и цистерните, защото няма отговор от агенцията по храните, която е написала тази заповед, но не е предвидила това негодно мляко какво да бъде направено. Отказва да се подписват на протоколите. Не искаме да влизаме в законно нарушение. Не искаме да правим екокатастрофи.
3: Поради липса на указания как да се унищожи разваленото мляко, преработвателите са готови да проявят въображение.
4: Да, имаше такива идеи да насочим цистерните към София. И повярвайте ми, 1500 тона ще покачат нивото на Перовска река, да речем, или със сигурност паветата пред Министерството на земеделието ще им бъде трудно да ги попият.
3: Браншът е сезирал Административния съд и Европейската комисия, като преработвателите са категорични, че загубите им ще бъдат платени от държавата и от потребителите. За новините, Веселина Миланова.
0: Промяна в начина на изплащане на енергийните помощи предлага Министерството на труда и социалната политика. Предвижда се средствата, които в момента се отпускат еднократно, вече да се плащат на два транша. За ноември и декември парите да се дават не по-късно от края на месеца, следващ този неиздаване на заповедта за право на помощ, а до 31 януари на следващата година да се превеждат и парите за месеците януари, февруари и март, предлагат от ведомството. Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече работи и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са те и кой ги е възложил. Премиерът Румен Радев посочи, че чрез системата за интегриран граждански мониторинг и анализ се изпълнява поетия от новата управляваща формация Прогресивна България предизборен ангажимент за борба с корупцията. Репортажът е на Цветелина Стоянова.
6: Платформата е инструмент за борба с корупцията, каза премиерът.
7: Да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси.
6: Подчерта Румен Радев и допълни.
7: Пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност няма как ние да се борим с корупцията.
6: В Сигма вече са въведени обществените поръчки от последните 6 години. Може да се търси по общини и възложители. В следващи

0: новите версии, които скоро ще заработят, ще са видими вътрешноведомствени разплащания и тези към фирми. Платформата ще се свърже с обществените регистри, включително и търговския. Ще има автоматично предупреждение и проверка за свързани лица.
1: Вече има ясна визия как да бъде направена така, че да се предупреждава автоматично за фаворизиране на обществените поръчки. Знаете много добре, че много често заданията се правят точно за една определена фирма.
0: Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев допълни.
2: В момента в тази версия е само снимката за прозрачността, къде и как са отивали средствата, без допълнителен анализ. И когато фирми подават оферти, изкуствен интелект види, че всъщност тези оферти са с завишени стойности спрямо пазарните такива, които има достъп, тогава ще бъдат публикувани и оферти на съответните фирми в този портал, така че за гражданите да е ясно кои фирми в момента предлагат завишени цени за обслужване на държава. Това ще стане във версия 3 и версия 4.
0: За новините Цветелина Стоянова.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София, Виделина Коловска, беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с извършения вчера палеж на два български дипломатически автомобила. Заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков е заявил, че страната ни осъжда най-остро този безпрецедентен в двустранните ни отношения демонстративен акт на агресия. Всякакви опити за всяване на страх у българите в Република Северна Македония са недопустими и българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да им се противопоставя, пишат още от външното ни министерство в съобщение до медиите. Европейският парламент даде окончателното си одобрение на два законодателни акта, с които се изпълняват ангажиментите на Европейския съюз по търговското споразумение с Съединените щати от миналия август и се избягва рискът от възобновяване на митническата война между двете страни на Атлантик. Основният регламент премахва митата върху всички американски индустриални стоки и предоставя преференциален достъп до европейския пазар за широк кръг американски морски продукти и селско-стопански стоки. Текстовете получиха одобрението на над 2/3 от евродепутатите. Те бяха предварително договорени между преговарящите на Европейския парламент и страните членки. От американска страна по-рано бе прието повечето европейски стоки да бъдат облагани с 15%. Утвърждаването на ангажиментите от европейска страна се забави с 10 месеца, което накара президента Доналд Тръмп да заплаши, че ще наложи много по-високи тарифи, ако ратификацията не стане факт до 4 юли. Цените на суровия петрол в международните пазари продължиха да намаляват на втория ден, след като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за прекратяване на бойните действия. В ранния следобед, българско време, сортът Brent вече се търгуваше под $80 за барел, най-ниската стойност от 3 месеца, но все още над равнището от преди войната. Факторът, който поддържа цените, е неизвестността около условията, договорени между Вашингтон и Техеран, и рисковете да бъдат нарушени. Днес иранският външен министър Абас Аракчи изрази очакване израелските войски да се оттеглят от Ливан, нещо, което израелското ръководство вече категорично изключи. В най-новия си анализ, след подписване на меморандума, Goldman Sachs изрази очакване износът от Персийския залив, около 20% от глобалната търговия, да се върне на нормалното си ниво към края на следващия месец, а средна цена от $80 за барел Brent да се задържи до края на годината. Споразумението с Иран минава във втора фаза, обяви в кулоарите на срещата на върха на G7 американският президент Доналд Тръмп. По-рано Техеран и Вашингтон обявиха, че преговорите за окончателна мирна сделка ще започнат в петък в Швейцария, където се очаква да бъде официално подписан меморандумът за разбирателство. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
4: Споразумението с Иран минава във втора фаза, обяви Доналд Тръмп и подчерта, че единственото важно за него е Иран да няма ядрено оръжие. Това го пише пределно ясно, подчерта Тръмп и добави.
5: Имаме договорка с Иран и тя би трябвало да бъде успешна. Тя минава във втора фаза, която според мен ще бъде значително по-лесна.
4: Споразумението ще удължи с 60 дни премирието, обявено през април, а Ормузкия проток ще бъде отворен за корабоплаване през този период. Иранският външен министър Абас Аракчи беше категоричен, че всяка израелска атака срещу Ливан и присъствието на израелски сили на ливанска територия за напред ще представляват нарушение на споразумението. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че израелските войски

0: ще останат в буферната зона в Ливан и не се ангажира със срок за изтегляне. Доналд Тръмп призова Нетаняху да е по-отговорен в действията си спрямо Ливан. Според него, ако Израел не може да се справи с Хизбула, трябва Сирия да го направи. За новините Лилия Димитрова.
1: Рафинерия пламна рано тази сутрин край Москва в резултат на въздушно нападение от Украина. В Русия се множат признаците, че енергийната инфраструктура понася трудно украинските удари, съобщава редакторът Добрин Ятов.
2: През последните седмици бе съобщено за нарушения в доставките на горива в десетина региона на Руската федерация. Днес от Татнефт, петата по големина петролна компания в страната, обявиха ограничения в продажбите по цялата си верига от няколко стотин бензиностанции. След атаката тази нощ, кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за нанесени щети и за общо 60 дрона свалени над региона. От Министерството на извънредните ситуации на Русия увериха, че инцидентът не се е отразил на функционирането на нефтопреработвателния завод край Москва, който произвежда над 6 милиона тона бензин и дизелово гориво годишно и е най-големият доставчик за столицата и областта. Но източници от руската петролна индустрия опровергаха пред Reuters това твърдение, като заявиха, че рафинерията е трябвало да спре работа следствие на големия пожар. Руските власти предприеха видими мерки за укрепване на противовъздушната отбрана на Москва още в навечерието на 9 май с разполагане на допълнителни зенитни ракетни комплекси. Украинският президент Володимир Зеленски коментира днешната атака като илюстрация за обсега на украинските безпилотни системи. Това е справедлив отговор на руските бомбардировки и на протакането на тази война, на която трябва да бъде сложен край, написа Зеленски в Екс. Русия трябва да знае, че ако не спре войната, я чака тежка зима, също както и нас, допълни украинският лидер. За новините, Добрин Йотов.
1: Сериозни щети по продукцията е нанесла вчерашната градушка, която падна над старозагорските села Плъска могила и Горно Ботево. Двете населени места се възстановяват. След бурята, предава Живко Иванов от Радио Стара Загора.
3: Най-тежко засегнати са зеленчуковите и лозови насъждения, които са почти изцяло унищожени, споделят жители на двете села. Те разказват, че ледените топчета са били с големина от около 2 см.
4: Постреляха, горе всичко на земята.
5: Тикайте направо пръснати.
3: Продукцията на земеделския производител от село Плоска могила Радослав Трифонов е напълно унищожена. Стопанинът е отчаян от гледката на съсипаните насъждения с домати, карфиол и зеле.
6: 80% всичко е унищожено. Домати са ми смазани, само лъжерите ми са здрави, само това е, което се оцеля. А вънка всичко е поразено.
3: Производителят не се надява, че държавата по някакъв начин ще компенсира огромните загуби, които бурята му нанася. За щастие, няма поражения върху къщите и автомобилите на хората, споделиха кметовете на Плоска могила и Горно Ботево, Нетко Леонардов и Петко Петков. Двамата потвърдиха, че противоградовата защита в района е реагирала, но усилията са се оказали недостатъчни, за да предотвратят пораженията.
7: Фърли 10. Ракети има малко са. Слабо фърля. Малко ракети държа фърля. Първата взима всичко.
3: За новините Живко Иванов.
1: Сметната палата проверява мерките за предотвратяване на горските пожари и действията за възстановяване след тези бедствия. Одитът обхваща работата на МВР и на Агенцията по горите. През 2025 България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз, като са засегнати 300 000 декара площи. Косвените щети, свързани с загуба на биоразнообразие и туризъм, надвишават 100 милиона лева годишно. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в България. Показва последното проучване на института Reuters за изследване на журналистиката. 56% от аудиторията заявяват, че вярват най-много на общественото радио. Непосредствено след БНР се нарежда Българската национална телевизия с 55% доверие. Според 15-то издание на доклада за дигиталните новини на института Reuters, социалните мрежи и видеоплатформите вече са най-използваният източник на новини в света. Проучването се базира на данни от близо 100 000 души и е сред най-мащабните международни изследвания на медийните навици и доверието в новините, посочват от екипа на Института за изследване на журналистиката Reuters. Рете на спортните новини, Илиан Христов ще ни ги представи. Добър вечер!
8: Добър вечер! Левски ще играе срещу борът Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската футболна лига на Европа, отреди жребият в Нион. Шампионите ни ще гостуват

0: Първата, в първата среща в Босна и Херцеговина на 7 или 8 юли и ще домакинстват в реванша седмица по-късно. На старта на турнира Лига Европа ЦСКА ще има за съперник ирландския Дери Сити, като първия матч е в София на 9 юли, а седмица по-късно червените ще гостуват в реванша. Клубовете от Първа футболна лига ще получат допълнително над 1 милион евро от УЕФА под формата на солидарни плащания, съобщиха от професионалната лига. Този дял се формира от приходите на Лудогорец от участието в евротурнирите миналия сезон. На всеки клуб от елита се падат по близо 73 хиляди евро. Ботев Пловдив обяви разделата с още трима футболисти – Антуан Конте, Константинос Балоянис и Габриел Нога. Преди тях напуснаха Алекса Мараш, Тайо Сон и Талес да Силва, а нови до момента са Богдан Костов и Асен Чандъров. Бернардо Силва се присъединява към Реал Мадрид от новия сезон, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо. Халфът е подписал договор за два сезона с опция за продължаване с още един. Реал все още не е обявил трансфера на 31-годишния национал на Португалия. Григор Димитров спечели срещу Крис Родеш от Люксембург с 6-3 и 6-4 в първия кръг на тенис турнира в Дъблин. Във втория хасковлията ще играе срещу ирландеца Конър Ганан, а по-късно участието си започва и Иван Иванов, който ще има за съперник гърка Стефанос Сакеларидис. Димитров получи лайт карт за участие в основната схема на турнира от големия шлем Уимбълдън в Лондон, а Иванов ще стартира от квалификациите. И Анас Маздрашки е във втория кръг, но на турнира в Констанца, Румъния, 6-2 и 6-4 над Габриел Гету от домакините. Следващият му съперник отново е румънец Цезар Папуе. Състезателите ни по спортна гимнастика извоюваха 6 медала в финалите на отделните уреди от Световното първенство за спортисти с синдром на Даун София. С златото се окичиха Радена Ангелова на смесена успоредка и при юношите Николай Тодоров на земна гимнастика. В художествената гимнастика първи от нашите са Михайла Рангелова при девойките на обръчена топка и Василена Богданова при жените на топка.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Днес денят започна с валежи и грамотевична дейност в Североизточна България, където имаше количество на валежите до 10-12 литра на квадратен метър. Следобедните часове активните атмосферни процеси бяха над Южна България. Към този час краткотрайни валежи с грамотевици има главно на Триородопската област. В отделни райони там количествата са по-значителни, надхвърлящи 15-20 литра на квадратен метър. Температурите днес в широки граници от 24 градуса в Разград до 32 в Сандански, а в планините от 7 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В този час температурата в столицата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно, значителна купеста облачност ще има на Триородопската област и на места там ще продължи да вали краткотраен дъжд, ще има и грамотевици. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. Утре на Триородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места и по-мощна следобедните часове. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и отново условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България и от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в столицата около 26. Температурата на морската вода по Черноморието ни вече е между 17 и 21 градуса по северното крайбрежие, а по южното около 22 градуса. И през следващите два дни, четвъртък и петък, въздушната маса в страната ще остане неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в планинските райони, а в четвъртък и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. В четвъртък остава и с повишена вероятност за градушки. В петък вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата слушаме Христо.

0: Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено в двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното в посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км в посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Софийският градски съд остави в ареста и втори обвиняем за катастрофата на Челопешко шосе от 5 юни отнела живота на 4 души. Поемане на нов държавен дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро одобри парламентарната бюджетна комисия. Обществените поръчки вече се контролират чрез нова система, базирана на изкуствен интелект. Преговорите за мирно споразумение между Съединените щати и Иран започват в петък. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в България, сочи проучване за журналистиката на института Reuters. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов, Мерим Тенев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм.

0: на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.
1: 22 юни, ден на българският фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовник.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Петролът Брент поевтиня за втори пореден ден с повече от 5% и вече се търгува под 79 долара за барел в очакване на скорошно отваряне на Ормузкия проток и пропускане на танкерите, блокирани в Персийския залив. Цените тръгнаха надолу, след като Wall Street Journal съобщи, че след като вчера Съединените щати и Иран подписаха меморандум за разбирателство, Вашингтон ще позволи на Техеран да започне незабавно да продава суров петрол и горива. Експертите предупредиха, че пълното възстановяване на трафика през Ормузкия проток в размера до войната може да отнеме седмици. Европейският парламент одобри окончателно премахването на митата върху всички американски промишлени стоки и предоставянето на преференциален достъп до европейския пазар за широк кръг селскостопански стоки от Съединените щати. Днешното гласуване стана факт, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши Евросъюза с много високи митнически тарифи, ако се забави с утвърждаването на търговското споразумение от миналото лято. Съгласно това споразумение, европейският внос в Съединените щати ще се облага с до 15%. Поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро беше одобрено от парламентарната комисия по бюджет и финанси. Заместник финансовият министър Людмила Петкова обясни защо са необходими средствата.
2: Освен финансирането, префинансирането на проектите по ПВО, има и текущ дефицит, който се финансира.
1: Липсата на предоставени от финансовото ведомство писмени разчети и разрешението за дълга определиха от опозицията като подписване на празен чек. Асен Василев от Продължаваме промяната.
3: Казахте, че нормалната дейност може да си върви и имате недостиг от 2,1 милиарда евро по ПВО. Но ние затова искаме да го видим писмено, за да не гадаем по разказ.
1: На своя ред Мартин Димитров от Демократична България коментира.
4: Няма яснота, ако се вземе на половина дълг, както предлага колегата, дали това би било проблем или не.
1: А финансовият министър Гълъб Донев заяви, че разчети за това как ще се харчи новия дълг ще има в края на месеца, когато ще е готов проектът за бюджет.
5: Този разчет върви с проектите на закона за държавния бюджет, закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съответно закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
1: В редовния бюджет за тази година ще бъде заложена финансова помощ за автомобилните превозвачи. Това обяви техният представител Димитър Димитров след съвещание при премиера Румен Радев.
6: И най-ключовото за всички нас по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде днес следващия месец. За тази година ще...
1: До края на седмицата ще бъде задействана схемата за отлагане на лизинговите вноски, стана ясно още след срещата. Българската асоциация на млекопреработвателите поиска отмяна на заповедта на министъра на земеделието за пълна проверка по границите на вноса на мляко. Поли Пеева от организацията посочи.
7: Това нещо ще има трайно увеличение в цените, въпреки ангажимента на управляващите да намалят.
1: Нова система, базирана на изкуствен интелект, контролира обществените поръчки и дава информация за това, кои фирми са ги спечелили, на каква стойност са и кой е възложителят им. Премиерът Румен Радев коментира, че така се дава възможност за истинска борба с корупцията.
8: Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси.
1: Съдът остави в ареста Васил Филипов, обвинен за катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, при която след удар на кола в автобус на градския транспорт загинаха 4 души. Преди седмица под стража беше задържан и Траян Филипов, също обвинен за инцидента, който по първоначални данни е предизвикан след шофиране с превишена скорост. Известният тиктокър Стоян Колев е задържан на автомагистрала Тракия заради шофиране под въздействието на наркотици и за предаване по време на движение на живо в социалните мрежи, как размах

0: оръжие от прозореца на автомобила си. Заместник министърът на външните работи Иванка Ташева е информирала колегите си от Европейския съюз за инцидента с запалените дипломатически коли пред българското посолство в Скопие вчера и е заявила решимостта на България да продължи да се бори с езика на омразата и създаването на усещане за страх сред българите в Република Северна Македония. По-рано, временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София, Виделина Коловска, беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с вчерашния инцидент в Скопие. Русия трябва да сключи сделка за прекратяване на войната в Украина, заяви американският президент Доналд Тръмп след срещи с останалите лидери от G7 и украинският президент Володимир Зеленски във френския град Евиан. Настъпва обрат за Украина, умората на Русия си проличава. Време е да засилим нашата подкрепа, написа в Екс председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Великобритания и Канада обявиха нови санкции срещу руски танкери и банки. Тръмп обаче не се е ангажирал с засилване на американските санкции против Москва, твърдят дипломатически източници на агенция Reuters. Рете на спортните новини, Илиан Христов ги представи. Добър вечер.
1: Добър вечер. Левски ще играе срещу босненския Борац Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската футболна лига на Европа, отреди жребият в Ньон. Шампионите ни ще гостуват в първата среща на 7 или 8 юли и ще домакинстват в реванша седмица по-късно. На старта на турнира Лига Европа ЦСКА ще има за съперник ирландския Дери Сити, като първия матч е в София на 9 юли, а седмица по-късно червените ще гостуват. Клубовете от първа футболна лига ще получат допълнително над 1 милион евро от УЕФА под формата на солидарни плащания, съобщиха от професионалната лига. Този дял се формира от приходите на Лудогорец от участието в евротурнирите миналия сезон. На всеки клуб от елита се падат по близо 73 000 евро. Ботев Пловдив обяви раздялата с още трима футболисти – Антоан Конте, Константинос Балуянис, Габриел Нога, а нови до момента са Богдан Костов и Асен Чандаров. Рубен Аморим бе назначен официално за старши треньор на италианския Милан. 41-годишният португалец заменя Масимилиано Алегри, който бе уволнен след като Милан завърши пети в първенството. Григор Димитров спечели срещу Крис Родеш от Люксембург с 6-3 и 6-4 в първия кръг на тенис турнира в Дъблин. Във втория хасковлията ще играе срещу ирландеца Конър Ганан. Иван Иванов отпадна след 6-7 и 3-6 от гърка Стефанос Сакеларидис. Димитров получи лайлдкарт за участие в основната схема на турнира от големия шлем Уимбълдън в Лондон, а Иванов ще стартира от квалификациите. Александър Асенов спечели титлата скока на дължина и сребърния медал в спринта на 100 метра в надпреварата по лека атлетика на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Николов бе определен за играч на седмицата след първия кръг във волейболната лига на нациите. Той бе най-резултатният волейболист след първите 4 кръга с 96 точки, като усилията му помогнаха на нашите да запишат победи на Тиран и Аржентина. Волейболният Локомотив Пловдив се подсили с разпределителя Добромир Димитров, който за последно игра в испанския Лас Палмас.
0: Прогноза за времето представя Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има на Триородопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. Утре отново на Триородопската област и около западна и централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от магистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. По време на ремонта трафикът ще преминава двупосочно в

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. Музика.

0: един час музика без прекъсване. На 92.5.
1: Слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 17 юни слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. И през изминалия ден петролът сорт Брент поевтиня. Вече се търгува под 79 долара за барел на фона на очакваното споразумение между Съединените щати и Иран. Управляващият посолството на Република Северна Македония в София беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с запалените български дипломатически автомобили в Скопия. Лидерите на страните от групата на G7 обсъдиха нови санкции срещу енергийния сектор на Русия. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в България, показва най-новото проучване на института Reuters. Франция води срещу Сенегал с 3-1 в матч от днешната програма на Световното първенство по футбол. Следват подробности за тези и други новини. Поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро беше одобрено от парламентарната комисия по бюджет и финанси. Заместник финансовият министър Людмила Петкова обясни защо са необходими средствата.
1: Освен финансирането, префинансирането на проектите по ПБУ, има и текущ дефицит, който се финансира.
0: Липсата на предоставени от финансовото ведомство писмени разчети и разрешението за дълга от опозицията определиха като подписване на, цитирам, празен чек. Асен Василев от Продължаваме промяната.
2: Казахте, че нормалната дейност може да си върви и имате недостиг от 2,1 милиарда евро по ПВЛ. Но ние затова искаме да го видим писменно, за да не гадаем по разказ.
0: На свой ред Мартин Димитров от Демократична България коментира.
3: Няма яснота, ако се вземе на половина дълг, както предлага колегата, дали това би било проблем или не.
0: А финансовият министър Гълъб Донев заяви, че разчети за това как ще се харчи новият дълг ще има в края на месеца, когато ще е готов проектът за бюджет.
4: Този разчет върви с проектите на Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съответно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
0: Думи на министъра на финансите Гълъб Донев. Нова система, базирана на изкуствен интелект, ще контролира обществените поръчки и дава информация за това кои фирми са ги спечелили, каква стойност са те и кой е възложителят им. Премиерът Румен Радев коментира, че така се дава възможност за истинска борба с корупцията.
5: Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси.
0: В редовния бюджет за тази година ще бъде заложена финансова помощ за автомобилните превозвачи, обяви техният представител Димитър Димитров след съвещание при премиера Радев.
6: И най-ключовото за всички нас по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде днес следващия месец за тази година.
0: Димитров допълни, че до края на седмицата ще бъде задействана схемата за отлагане на лизинговите вноски. А Българската асоциация на млекопреработвателите поиска отмяна на заповедта на министра на земеделието за пълна проверка по границите на вноса на мляко. Поли Пеева от организацията посочи.
7: Това нещо ще има трайно увеличение в цените, въпреки ангажимента на управляващите да намалят.
0: Съдът остави в ареста Васил Филипов, обвинен за катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, при която след удар на кола в автобус на градския транспорт загинаха 4 души. Преди седмица под стража беше задържан и Траян Филипов, също обвинен за инцидента, който по първоначални данни е предизвикан след шофиране с превишена скорост. Европейският парламент одобри окончателно премахването на митата върху всички американски промишлени стоки и предоставянето на преференциален достъп до европейския пазар за широк кръг селскостопански стоки от Съединените щати. Гласуването стана факт, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши Евросъюза с много високи митнически тарифи, ако се забави с утвърждаването на търговското споразумение от миналото лято. Съгласно това споразумение, европейският внос в Съединените щати ще се облага с до 15%. Петролът Брент поевтиня за втори пореден ден с повече от 5% и вече се

0: търгува под 79 долара за барел в очакване на скорошно отваряне на румънския проток и пропускане на танкерите, блокирани в Персийския залив. Цените тръгнаха надолу, след като Wall Street Journal съобщи, че след като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за разбирателство, Вашингтон ще позволи на Техеран да започне незабавно да продава суров петрол и горива. Експерти предупредиха, че пълното възстановяване на трафика през Ормузския проток в размер, който беше до войната, може да отнеме седмици. Заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева е информирала колегите си от Европейския съюз за инцидента с запалените дипломатически коли пред българското посолство в Скопие и е заявила решимостта на България да продължи да се бори с езика на омразата и създаването на усещане за страх сред българите в Република Северна Македония. По-рано през изминалия ден временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София Видалина Коловска беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с инцидента в Скопие. А прокуратурата там е поискала задържане под стража за 44-годишния мъж, заподозрен в умишления палеж на два автомобила на българското посолство, информира агенция БГНС. Срещу мъжа е образувано производство за това, че е създал опасност за живота и здравето на хората, както и за имущество в големи размери. Прокуратурата посочва като основание за исканата мярка вида, характера и тежестта на престъплението. Отчетено е, че палежът е извършен в центъра на македонската столица в район с интензивно движение на хора и автомобили, а цитираният член от наказателния кодекс предвижда наказание затвор от 6 месеца до 5 години. Лидерите на страните от групата на G7 обсъдиха нови санкции срещу енергийния сектор на Русия на срещата си във френския град Евиан, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
1: Русия трябва да сключи споразумение за край на войната в Украина. Това заяви пред медиите президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като е разговарял с украинския си колега Владимир Зеленски на срещата в Евиан. Наричайки войната безумие, той подчертава, че Русия, както и Украина, е загубила феноменален брой хора във войната и възнамерява отново да търси решение за прекратяване на конфликта, както и да възобнови санкциите срещу руския петрол. Специално поканен от домакина Франция, украинският президент получи уверенията на партньорите от G7 за силена подкрепа за Киев и отново призова към край на конфликта.
2: Путин трябва да спре войната. Имам подкрепата на всички лидери и президенти. Те са единодушни, че Русия не печели, губи много хора и трябва да сключи споразумение час по-скоро.
1: От Париж, Юлия Талева.
0: Великобритания обяви допълнителни санкции срещу така наречения санчест флот от танкери, които Русия използва за да продава петрол, избягвайки западните санкции. В списъка от близо 600 санкционирани плавателни съда, на които е отказан достъп до британски пристанища, финансови застрахователни и технически услуги, бяха добавени нови 27. А моряци от руската фрегата Адмирал Григорович са произнесли предупредителни изстрели в Ла-Манша, близо до приближаваща се яхта. Британското министерство на отбраната потвърди за този инцидент и поясни, че тече разследване, станало е близо 20 морски мили южно от остров Уайт, който е извън териториалните води на Великобритания. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в България, показва последното проучване на института Reuters за изследване на журналистиката. Според 15-тото издание на доклада за дигиталните новини на института Reuters, социалните мрежи и видеоплатформите са вече най-използваният източник на новини в света. Проучването се базира на данни от близо 100 000 души и е сред най-мащабните международни изследвания на медийните навици и доверието в новините, посочват от екипа на института за изследване на журналистиката. Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Илиан Христов. Добра нощ!
3: Добра нощ! Футболистите на Франция надиграха състава на Сенегал с 3-1 в матч от 9-та група на световното първенство Съединените щати, Канада и Мексико. Голмайстори през второто полувреме Мбапе на два пъти и Бъркула за Франция, както и Мбайе за Сенегал. Другата среща от групата Ирак-Норвегия започва след по-малко от час. В 10-та група от 4 часа ще се срещнат Аржентина-Алжир, а от 7 Австрия-Йордания. Левски ще играе срещу босненския борец Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската футболна лига на Европа, отреди жребият в Нион. Шампионите ни ще гостуват в първата среща на 7 или 8 юли и ще домакинстват в реванша седмица по-късно. На старта на турнира Лига Европа ЦСКА ще има за съперник ирландския Дери Сити, като първия матч е в София на 9 юли, а седмица по-късно червените ще гостуват.

гостуват. Клубовете от първа лига ще си разделят допълнително над 1 милион евро от УЕФА под формата на солидарни плащания, съобщиха от професионалната лига. Този дял се формира от приходите на Лудогорец от участието в евротурнирите миналия сезон. Ботев Пловдив обяви разделата с още трима футболисти – Антоан Конте, Константинос Балуянис и Габриел Нога, а нови до момента са Богдан Костов и Асен Чандаров. Рубен Аморим бе назначен официално за старши треньор на италианския Милан. 41-годишният португалец заменя Масимилиано Алегри, който бе уволнен след като Милан завърши пети в първенството. Илана Илиева за седмото място на

0: турнира от големия шлем Уимбълдън в Лондон, а Иванов ще стартира от квалификациите. Александър Асенов спечели титулата в скока на дължина и сребърния медал в спринта на 100 метра от надпреварата по лека атлетика на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Волейболният Локомотив Пловдив се подсили с разпределителя Добромир Димитров, който за последно игра в испанския Лас Палмас.
1: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 69%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има все още на Тривородопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. През деня отново на Тривородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Освен ремонтите на магистрала Тракия и Хемус, вече има ограничения и по магистрала Марица заради ремонт. До 26 юни е ограничено движението в платното за Пловдив в участъка от 16 до 19 км в област Стара Загора. По време на строителните дейности трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. През изминалия ден от Агенция пътна инфраструктура увериха, че ремонтите на Тракия и Хемус завършват до края на месеца, а за да се намали трафикът всеки петък от 16 до 23 часа, както и в неделя от 15.30 до 22 часа в участъците с ремонт, ще се спира движението на камионите над 12 тона. Те ще бъдат пренасочвани по подбалканския път. И в края чуйте още веднъж водещите теми. И през изминалия ден петролът сорт Brent поевтиня. Вече се търгува под 79 долара за барел на фона на очакваното споразумение между Съединените щати и Иран и отварянето на Румънския проток. Управляващият посолството на Република Северна Македония в София беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с запалените български дипломатически коли в Скопие. Лидерите на страните от групата на G7 обсъдиха нови санкции срещу енергийния сектор на Русия. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в страната, показва най-новото проучване на института Reuters. Франция победи Сенегал в матч от днешната програма на Световното първенство по футбол. През нощта предстоят матчовете Ирак-Норвегия, Аржентина-Алжир, Австрия-Йордания. Чухте нощния осведомителен бюлетин, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

92,5. Ямбол и Сливен 91,9. Царево 91,7. Малко Търново 98,9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. It's

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. Поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро беше одобрен от парламентарната комисия по бюджет и финанси. Заместник министърът на финансите Любомира Петкова обясни защо са необходими средствата.
2: Освен финансирането, префинансирането на проектите по ПВУ, има и текущ дефицит, който се финансира.
1: Липсата на предоставени от финансовото ведомство писмени разчети и разрешението за дълга от опозицията определиха като подписване на празен чек. Асен Василев от Продължаваме промяната.
3: Казахте, че нормалната дейност може да си върви и имате недостиг от 2,1 милиарда евро по ПВУ. Но ние затова искаме да го видим писмено, за да не гадаем по разказ.
1: На свой ред Мартин Димитров от Демократична България коментира.
4: Няма яснота, ако се вземе на половина дълг, както предлага колегата, дали това би било проблем или не.
1: А финансовият министър Гълъб Донев заяви, че разчети за това как ще се харчи новият дълг, ще има в края на месеца, когато ще е готов проектът за бюджет.
5: Този разчет върви с проектите на Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съответно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
1: В редовния бюджет за тази година ще бъде заложена и финансова помощ за автомобилните превозвачи. Това обяви техният представител Димитър Димитров след съвещание при премиера Румен Радев.
6: И най-ключовото за всички нас по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде днес и следващия месец за тази година.
1: Димитров допълни, че до края на седмицата ще бъде задействана схемата за отлагане на лизинговите вноски. А нова система, базирана на изкуствен интелект, контролира обществените поръчки и дава информация за това, кои фирми са ги спечелили, на каква стойност са и кой е възложителят им. Премиерът Румен Радев коментира, че така се дава възможност за истинска борба с корупцията.
7: Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси.
1: Българската асоциация